0: Morten?
1: Ja?
0: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
2: Trengs ikke, de er ferdig kutta.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
4: Mamma, hvor er pappa?
5: Han skal rydde i hagen.
4: Men han er ikke der.
5: Å, da er han selvfølgelig på
4: Biltema.
6: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Radio Rock.

0: Ukas råste fra Queens of the Stone Age. Og vi deler ut billetter til In Flames I Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
3: Se på det søte grevlingfjeset der da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
4: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
5: Ja, da du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei.
5: Kom tilbake.
6: Nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Bare ekte rock.
1: Radio Rock.

0: begynne kaoset her.
1: Ja, vi skal videre inn i verdens største Iron Maiden-samling med over 10.000 ting.
2: Jeg samler, jeg synes jo det er det fedeste i hele verden. Jo mer, jo bedre.
1: Bli med inn i furtebua til danske Rasmus Davnsborg, som har alt fra Steve Harris sin svette 80-tals spandex til Paul Dianos DNA-profil.
2: Skal vi ikke klone ham? Sier vi for show.
3: Gammal Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
3: Radio Rock.
5: Oh. Hei, hvem du?
6: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
5: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
6: Åja, velkommen.
5: Takk. Har du vært her lenge, eller?
6: Ja, siden i sommer.
5: Ja, det såpass, ja.
6: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
5: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
6: I hvert fall ut året.
5: Ut året?
7: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alt de lave priser.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Å, oh, ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Støvtørking.
2: Overvasking.
1: Rengjøring.
3: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
4: Hei, hvem du?
5: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
4: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
5: Åja, velkommen.
4: Takk. Har du vært her lenge, eller?
5: Ja, siden i sommer.
4: Ja, det såpass, ja.
5: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
4: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
5: I hvert fall ut året.
4: Ut året?
6: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nå begynner kaoset her.
2: Ja, vi skal videre inn i verdens største Iron Maiden-samling med over 10.000 ting.
3: Jeg samler, jeg synes jo det er det fedeste i hele verden. Jo mer, jo bedre.
2: Bli med inn i furtebua til danske Rasmus Davnsborg, som har alt fra Steve Harris sin svette 80-tals spandex til Paul Dianos DNA-profil.
3: Skal vi ikke klone ham? Sier vi for show.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
6: Ja, og det ikke til å kimsa.
5: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Bare ekte rock.
0: Radio
4: Rock. Radio Rock.

som fyller natta med ekte rock.

0: Sexy, ukas råeste fra Queens of Stone Age, og vi deler ut billetter til In Flames i Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.
1: Radio Rock.

0: Hei, hvem er du?
1: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
0: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
1: Åja, velkommen.
0: Takk. Har du vært her lenge, eller?
1: Ja, siden i sommer.
0: Ja, det er såpass, ja.
1: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
0: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
1: I hvert fall ut året.
0: Ut året?
2: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
5: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
4: Dette er Radio Rock.

0: Eskil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nå begynner kaoset her.
2: Ja, vi skal videre inn i verdens største Iron Maiden-samling med over 10.000 ting.
3: Jeg samler, jeg synes jo det er det fedeste i hele verden. Jo mer, jo bedre.
2: Bli med inn i furtebua til danske Rasmus Davnsborg, som har alt fra Steve Harris sin svette 80-tals spandex til Paul Dianos DNA-profil.
3: Skal vi ikke klone ham? Sier vi for show.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
0: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da du der, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei.
6: Kom tilbake.
7: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
8: Ja, selvfølgelig.
9: 30% på bukser og jeans?
8: Ja.
9: Alle modeller?
8: Ja.
9: Ja, så hvorfor vi her da?
8: Vi tar bilen min.
9: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
8: Savanna med Z.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
12: Dette Radio Rock.
0: Bare ekte rock.

er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen. Oh, yeah.

0: Ukas råste fra Queens of Stone Age. Og vi deler ut billetter til In Flames i Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock. Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
2: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
1: Og en lagerbrand i dag.
2: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skippet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg, hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Ekte rock. Dette er Radio Rock.

0: begynner kaoset her.
1: Ja, vi skal videre inn i verdens største Iron Maiden-samling med over 10.000 ting.
2: Jeg samler, jeg synes jo det er det fedeste i hele verden. Jo mer, jo bedre.
1: Bli med inn i furtebua til danske Rasmus Davnsborg, som har alt fra Steve Harris sin svette 80-tals spandex til Paul Dianos DNA-profil.
2: Skal vi ikke klone ham? Sier vi for show.
3: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
3: Radio Rock.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
8: Savanna?
7: Ja, selvfølgelig.
8: 30% på bukser og jeans?
7: Ja.
8: Alle modeller?
7: Ja.
8: Ja, så hvorfor vi her da?
7: Vi tar bilen min.
8: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
10: Savanna med Z.
11: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Radio Rock.
4: Bare ekte rock.

0: Klar fra i morgen klokka 7. Da har vi platebursdag for Tin Lizzy, ukas råeste fra Queens of the Stone Age, og vi deler ut billetter til In Flames i Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Oda bare klemmer inn at
3: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor.
4: Nei, er det deg?
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Steinsprut.
6: Prisbilglass 0909.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
12: Bra, men siden Joker er den gode naboen som også er leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
12: Ja, og det er ikke til å kimsa.
11: Det er det ikke. Joker, den gode naboen.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock. Bare

0: Bing presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei.
1: Kom tilbake.
2: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
9: Hallo?
10: Hvem du?
9: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
10: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
11: Hei, du.
9: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
10: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
9: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
10: Ut året, sa de.
9: Ut året?
12: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde, og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: begynner kaoset her.
1: Ja, vi skal videre inn i verdens største Iron Maiden-samling med over 10.000 ting.
2: Jeg er jo samler, jeg synes jo det er det fedeste i hele verden. Jo mer, jo bedre.
1: Bli med inn i furtebua til danske Rasmus Davnsborg, som har alt fra Steve Harris sin svette 80-tals spandex til Paul Dianos DNA-profil.
2: Skal vi ikke klone ham? Sier vi for show.
3: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
3: Radio Rock.
5: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot det hos bunnpris.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ah, oh, ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: Oda bare klemmer inn at...
13: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Dette er Radio Rock.
4: Ekte rock.

0: Ukas råste fra Queens of the Stone Age. Og vi deler ut billetter til In Flames i Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da er du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, serbelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra inn om farmor i stedet. Hei, farmor.
9: Nei, er det deg?
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
10: Dette er Radio Rock.

0: Oda bare klemmer inn at
1: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
4: Ja, og det ikke til å kimsa.
3: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
5: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Legger du handlenett i bil, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
7: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
8: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
9: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Da du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei, nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Det bare å rive den boden.
15: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
14: Den tar hele utsikten.
15: Nei, nei, nå må du gi deg.
14: Må jeg gi meg?
15: Ja, du må gi deg.
14: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, eller så sånn.
16: Denne konflikten blir avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
19: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
18: Og en optimistisk sjåfør i dag.
19: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
20: Right Price Tiles, kundeavisen.
21: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
10: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Kjetil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nå begynner kaoset her.
2: Ja, vi skal videre inn i verdens største Iron Maiden-samling med over 10.000 ting.
3: Jeg samler, jeg synes jo det er det fedeste i hele verden. Jo mer, jo bedre.
2: Bli med inn i furtebua til danske Rasmus Stavnsborg, som har alt fra Steve Harris sin svette 80-tall spandex til Paul Dianos DNA-profil.
3: Så vi kan klone ham, sier vi for show.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Storebrand presenterer et helt neppå.
8: Nei.
9: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
8: Nei.
9: Ikke i kjelleren heller?
8: Nei.
9: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
8: Niks.
9: Hva med naboen da?
7: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
10: Du, hør på de vindusviskerne.
11: Må vi ha nye, eller?
10: Ja. Du hører det på lyden.
11: Ja.
12: Biltema.
13: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
0: Ving presenterer hjemreisedagen.
14: Ja, da du klar, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei, jo. Nei, men hallo.
15: Nei.
14: Kom tilbake.
15: Nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
16: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
16: Ja, og det ikke til å kimse.
2: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
17: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
18: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
17: Og en optimistisk sjåfør i dag.
18: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.
4: Bare ekte rock.

Her er VG-nyhetene. En mann i 20-årene ble i natt funnet alvorlig skadd på Riksvei 4 i Gjøvik. Mannen døde kort tid etter at han ble funnet. Han ble trolig påkjørt mens han syklet langs veien, ifølge politiet. De leter nå etter sjåføren som stakk av etter ulykken. Politiet aksjonerte i natt mot huset på Dyrøya i Troms, hvor en mann har forskanset seg siden tirsdag. Mannen er pågrepet og vil bli fraktet til Tromsø. Ingen ble skadet under aksjonen. Donald Trump kommer trolig ikke til å delta i kong Haralds gravferd onsdag neste uke. Presidenten opplyser nå at han skal tale på et republikansk folkemøte i Dallas i Texas, samme dag som gravferden. Fire personer ble drept i et russisk

0: får delvis skyet med mulighet for regn og 16 grader I dag.
1: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller radio rock app.

0: Bursdag for Tin Lizzy, ukas råeste fra Queens of the Stone Age, og vi deler ut billetter til In Flames i Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
4: Ja, og det ikke til å kimsa.
3: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Tog servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
8: Ok, men det like bra det da?
7: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
8: Ja.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
10: Oda bare klemmer inn at...
11: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel av knant på, liksom.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør i dag.
13: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
16: Ekte rock. Det det vi driver med.
15: Bare ekte rock.
16: Dette Radio Rock.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
7: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
8: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
10: Du hører jo ikke etter.
11: Fordi du angriper meg hele tiden.
10: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
11: Snakke med meg, du kjefter!
10: Du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
12: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
13: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
14: Tall og revisor, vær så god.
15: Hallo, det sjefen som ringer her.
14: Miriam?
15: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
14: Jeg hører at du ikke Miriam.
15: Ja.
14: Ja, så legger på.
15: Ja,
14: ha det.
13: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
16: Talkmore.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen, spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
19: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
18: Og en optimistisk sjåfør I dag.
19: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
20: Det vi som spiller ekte rock.
21: Bare ekte rock.
20: Dette Radio Rock.
22: Med

0: begynne kaoset her.
1: Ja, vi skal videre inn i verdens største Iron Maiden-samling med over 10.000 ting.
2: Jeg samler, jeg synes jo det er det fedeste i hele verden. Jo mer, jo bedre.
1: Bli med inn i furtebua til danske Rasmus Davnsborg, som har alt fra Steve Harris sin svette 80-tall spandex til Paul Dianos DNA-profil.
2: Skal vi ikke klone ham? Sier vi for show.
3: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
3: Radio Rock.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Hallo?
9: Hvem er du?
8: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
9: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
10: Hei, du.
8: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
9: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
8: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
9: Ut året, sa de.
10: Ut året, ja.
8: Ut året?
7: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Ja, da er du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei.
13: Kom tilbake.
14: Nei, nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør i dag.
17: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Når alt du vil ha er

Her er VG-nyhetene. En syklist ble natt funnet med alvorlige skader på Riksvei 4 i Gjøvik. Mannen i 20-årene ble trolig påkjørt og døde av skadene kort tid etter at han ble funnet. Politiet lette fortsatt etter sjåføren som stakk av etter ulykken. Under en politiaksjon i natt ble mannen som har forskanset seg et hus på Dyrøya i Troms siden tirsdag pågrepet. Mannen har gjentatte ganger nektet å overgi seg og løsnet skudd mot politiets mannskaper. Ingen ble skadet under aksjonen.

0: her representeres av belysning fra Biltema.
1: I Hammerfest i dag blir det skyet og 7 grader, Tromsø lett skyet og 10, Bodø delvis skyet og 15, Trondheim delvis skyet og 16, Bergen skyet og 15 grader i dag, Stavanger regn og 14, Kristiansand skiftende skydekk og 17, og Hamar og Oslo får delvis skyet med mulighet for regn og 16 grader i dag.

0: ukas råste for Queens of Stone Age, og vi deler ut billetter til In Flames I Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
3: Herregud, skal alltid overtenke. Sopp sopp.
2: Rød.
3: Tenker at det går bra, ja.
4: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
6: Ja, og det ikke til å kimsa.
5: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
7: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
8: Oda bare klemmer inn at...
9: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Storebrand presenterer et helt neppå.
11: Nei.
12: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
11: Nei.
12: Ikke I kjelleren heller.
11: Nei.
12: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
11: Niks.
12: Hva med naboen da?
10: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
13: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
15: Og en optimistisk sjåfør I dag.
16: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
17: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
19: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.
18: Dette Radio Rock.
20: Undert lieben, glasen, globen.

0: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
1: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
1: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Støvtørking!
3: Overvasking! Rengjøring!
4: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Er du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En bjørnbil?
5: Nei.
7: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
7: av det?
5: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
10: Vet ikke.
9: Prisen hos Ekstra.
11: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Ja, da er du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker litt på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei.
13: Kom tilbake.
14: Nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
16: Bra, men siden Joker er en god naboen som også er leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
16: Ja, og det er ikke til å kimsa.
15: Det er det ikke. Joker, den gode naboen.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
19: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
18: Og en uheldig parkering i dag.
19: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Right Price Tiles, kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
10: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
14: Ekte musikk hele dagen.
12: Bare ekte rock.

0: begynne kaoset her.
1: Ja, vi skal videre inn i verdens største Iron Maiden-samling med over 10.000 ting.
2: Jeg samler, jeg synes jo det er det fedeste i hele verden. Jo mer, jo bedre.
1: Bli med inn i furtebua til danske Rasmus Davnsborg, som har alt fra Steve Harris sin svette 80-tals spandex til Paul Dianos DNA-profil.
2: Skal vi ikke klone ham? Sier vi for show.
3: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
3: Radio Rock.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.
3: Risbilglass.
6: 0909.
7: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
12: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
11: Og et innbrudd i dag.
12: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
14: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
14: Ja, og det ikke til å kimsa.
13: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
15: Du? Ja? Skal vi leke familie?
16: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
17: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
16: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
17: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
16: Ja, det måtte vi liksom.
18: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
19: Agnete, her jeg går til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
6: Vet ikke.
19: Prisene hos Ekstra.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
16: Er du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
16: En bjørnbil?
3: Nei.
5: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
3: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså, du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
0: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
1: Nei.
0: Ikke i kjelleren heller.
1: Nei.
0: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
0: Hva med naboen da?
14: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
7: Dette Radio Rock.
3: Radio Rock.

0: Klokka den har blitt 10, og det lørdag formiddag. Halvor sitter klar I Radio Rock studio for å gi deg masse god helgemusikk etter litt nyheter, trafikk og vær.
1: Her VG-nyhetene. En syklist ble natt funnet med alvorlige skader på Riksvei 4 I Gjøvik. Mannen I 20-årene ble trolig påkjørt og døde av skadene kort tid etter at han ble funnet. Politiet lette fortsatt etter sjåføren som stakk av etter ulykken. Mannen som har forskanset seg et hus på Dyrøya I Troms siden tirsdag ble natt pågrepet under en politiaksjon. Mannen har gjentatte ganger nektet å overgi seg og løsnet skudd mot politiet. Ingen ble skadet under aksjonen. Fire personer ble drept I et russisk angrep utenfor Dnipro I Ukraina I natt. Ytterligere fem personer ble skadet, en av dem livstruende, ifølge guvernøren I regionen. Minst tre personer drept og 23 skadet etter israelske luftangrep sør I Libanon I går, det opplyser libanesiske myndigheter. Angrepene var et motsvar på at Hezbollah gjennomførte et droneangrep mot israelske soldater, ifølge det israelske militæret. Til slutt

0: The Unforgiven Metallica fra The Black Album, eller det selvtitulerte albumet deres da, fra 1991, et fantastisk rockår for øvrig. Da var jeg bare 3 år, men nå er jeg snart 40 og er så klar for denne lørdags formiddagen, for det er noe av det beste jeg vet, å sitte og spille rock sammen med deg utover formiddagen lørdag og søndag. Jeg har litt Papa Roach til et rundt hjørne, så jeg håper du blir med videre på Radio Rock utover denne lørdagen.
1: Bare ekte rock.
2: Halvor Johansson på Radio Rock.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
4: Ja, og det ikke til å kimsa.
3: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
5: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
6: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
7: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
8: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Hallo?
10: Hvem du?
9: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
10: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
11: Hei, du.
9: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
10: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
9: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
10: Ut året, sa de.
11: Ut året, ja.
9: Ut året?
12: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Utåret. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
14: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
16: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
15: Men det sant.
16: Jo da, men det høres litt feil ut.
15: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
17: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra ICE kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
18: Oda bare klemmer inn at...
19: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
18: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
20: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
21: Ok, men det like bra det da?
20: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
22: Ja. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
23: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
24: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
25: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
26: Ok, takk til dere begge to.
27: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
28: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: The Last Resort fra Papa Roach. Og mer rock har du i vente. Du har tunet deg inn på Norges eneste kanal for Bare Ekte Rock på en lørdag. Tenke seg til
1: Bare Ekte Rock.
2: Halvor Johansson på Radio Rock.
0: Oh yes, og det på tide med litt All Star, Smash Mouth. Litt, jeg fikk nesten lyst til å kalle det barnerock. Men det vel koblingen til Shrek-filmene kanskje som gjorde at jeg tenkte det. Det er jo ikke det, sånn i utgangspunktet. AC/DC har du i vente om få minutter. Men ja, det har jo vært noen triste dager i Norge nå. Men kanskje det nærmer seg litt normale tider, at vi kan igjen få med god samvittighet noen crazy nights snart. Hvem vet, Kiss har i hvert fall det til oss på Radio.

0: Sexy, ukas råeste fra Queens of the Stone Age, og vi deler ut billetter til In Flames I Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Hallo?
4: Hvem du?
3: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
4: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
5: Hei, du.
3: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
4: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
3: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
4: Ut året, sa de.
6: Ut året, ja.
3: Ut året?
7: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør I dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Steinsprut.
11: Rispilglass. 0909.
10: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
12: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Oda bare klemmer inn at...
15: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel av knadd på, liksom.
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
18: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: hard as a rock. Ja, da heiser de på Radio Rock. Og uansett om du følte litt bløttkokt eller hardkokt i dag, så kan jeg love deg at rocken fortsetter her non-stop Oslo S med alt jeg trenger, eller kanskje det alt du trenger straks.
1: Bare ekte rock.
2: Halvor på Radio Rock.
0: Ja, det er jo blitt september også, den femte. Sådan. Og vi er to tredjedeler ut i året. Men det har ikke blitt så mye kaldere eller mørkere enda. Det er lov å late. Så jeg så en fyr i shorts på vei ned til jobb i dag. I lett duskregn. Du er en stayer. Det er lov å holde ut. Og du holder gjerne ut også med meg på Radio Rock. Håper jeg sitter her og trives veldig godt med å spille rocken for deg utover lørdags formiddag. Håper du trenger litt Queen eller Disturbed, kanskje. Så skal du få det av meg straks. Men først, Twisted Sister og et fryktelig lite krav som er lett å etterkomme, synes jeg.

Ja, man trenger ikke å være mer kravstor enn det hvis man ikke absolutt må, så tenker jeg, da bare fortsetter vi da med litt norsk rock fra en av mine favorittalbumtitler i hvert fall. Oslo S-albumet Uleste bøker og utgåtte sko, de har en egen evne til å være litt poetiske der. Dette er alt jeg trenger.

0: Mikkel Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nå begynner kaoset her.
2: Ja, vi skal videre inn i verdens største Iron Maiden-samling med over 10.000 ting.
3: Jeg samler, jeg synes jo det er det fedeste i hele verden. Jo mer, jo bedre.
2: Bli med inn i furtebua til danske Rasmus Davnsborg, som har alt fra Steve Harris sin svette 80-tall spandex til Paul Dianos DNA-profil.
3: Så vi kan klone ham, sier vi for show.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Storebrand presenterer et helt neppå.
6: Nei.
7: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
6: Nei.
7: Ikke i kjelleren heller.
6: Nei.
7: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
6: Niks.
7: Hva med naboen da?
5: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
8: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
10: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
14: Bra, men siden Joker er den gode naboen som også er leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
14: Ja, og det er ikke til å kimsa.
13: Det er det ikke. Joker, den gode naboen.
15: I butikk og på nett, Savanna.
16: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
17: Ja, selvfølgelig.
16: 30% på bukser og jeans?
17: Ja.
16: Alle modeller?
17: Ja.
16: Ja, så hvorfor er vi her da?
17: Vi tar bilen min.
16: Ja.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
15: Savanna med Z.
19: Right Price Tiles kundeavisen.
20: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
22: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
21: Og et innbrudd i dag.
22: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
21: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
23: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte

med sjukdom og elendighet, la oss nå få litt bedre tider. Vi rekker en Queen-låt vi før nyhetene klokka 11. Skal du også få litt vær og trafikk, så er det oppdatert på det aller, aller meste. Og så fortsetter rocken også med meg halvår etter nyhetene. Men nå blir det Queen. Hold fast.

0: Raise a Little Thing Called Love fra Queen. Når klokka har blitt 11, har så vidt passert, og da blir det på tide med litt nyheter, trafikk og vær. Men straks mer ekte rock med meg, Halvor, utover lørdags formiddagen. Foo Fighters har i vente hvert øyeblikk.
1: Her er veggnyhetene. Politiet ber sjåføren melde seg etter at en syklist ble påkjørt på Riksvei 4 i Gjøvik i natt. Syklisten, en mann i 20-årene, døde kort tid etter at han ble funnet skadet på veien. Politiet etterforsker saken som uaktsomt bildrap. De ber også forsikringsselskaper og bilverksteder følge med. 15 personer skal ha mistet livet etter en eksplosjon ved en militærbase i byen Viacha i Bolivia i går. Politiet opplyser at fyrverkeri var lagret ved basen, men at årsaken til eksplosjonen fortsatt er under etterforskning. Minst 3 personer er drept og 23 skadet etter israelske luftangrep sør i Libanon i går, opplyser libanesiske myndigheter. Angrepene var et motsvar etter at Hezbollah gjennomførte et droneangrep mot israelske soldater, ifølge det israelske militæret. Helt til slutt har vi med at FN har vedtatt å fase ut det gamle verdenskartet Mercator til fordel for Eckert 4-projeksjonen. Det nye kartet gir en mer nøyaktig framstilling av verdensdelenes størrelser. Kun USA, som i likhet med Norge krymper på det nye kartet, stemte mot det vedtaket. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
2: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
1: I Hammerfest i dag blir det skyet og 7 grader, Tromsø lett skyet og 10, Bodø delvis skyet og 15, Trondheim delvis skyet og 16, Bergen skyet og 15 grader i dag, Stavanger regn og 14, Kristiansand skiftende skydekke og 17, og Hamar og Oslo får delvis skyet med mulighet for regn og 16 grader i dag. Det er ikke meldt om noen nye hendelser på veiene. Minner derfor om at Riksvei 4 fortsatt er stengt nord for Gjøvik etter ulykken i natt.

Ja, det hadde vært noe det. Tenk å kunne droppe buss for tog og rett og slett kø i sikkerhetskontrollen, eller kan jeg få lov å sitte ved siden av deg der du har satt veska di på denne bussen og bare fly av gårde. Vinger for tog, ja, det hadde vært noe. Straks Nirvana.

0: levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Hei,
2: du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
1: Ja, de får du I rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
6: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
7: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
6: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
7: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
6: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
7: Ja, men du sa jo at...
8: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
6: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
7: Nei, men det var Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
9: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
11: Vet ikke.
10: Prisen hos Ekstra.
12: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
13: Nei.
14: Åh. Frende Forsikring presenterer en dommedag.
15: Hei, mamma.
16: Hei, hei.
15: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
16: Nei.
14: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
17: Oda bare klemmer inn at...
18: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
19: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
20: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
21: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
23: Det vi som spiller ekte rock.
22: Bare ekte rock.
23: Dette Radio Rock.

0: heart-shaped box på Radio Rock. Jeg fikk en sånn nylig. Det lå noe flytende oppi som jeg satte veldig pris på, og ikke minst et tonn glitter, så beskjeden var: vær forsiktig med å åpne den. Hva er det? Nei. Radio
1: Rock. Halvor gir deg bare ekte rock.
0: Oh yes, bare ekte rock. Bon Jovi med Runaway har du i vente hvis du holder ut litt til her på Radio Rock, og det regner med at du gjør, for du har tunet deg inn på helt riktig kanal, Norges eneste for bare ekte rock sådan. Skal også til Chris, ny Weezer-låt. CEO heter den, og kom for, ja, bare knappe to uker siden vel. Men først, som Jesus, en liten uprising.

0: Bon Jovi og Runaway. Jeg husker ikke på om det en brud valgte, eller om det meg som femåring. Jeg hadde ting å gjøre, så ja, ikke det å bekymre seg for det, så jeg ble stadig vekk finnet sovende inne på Teppeland, jeg, på Liertoppen. Så det gikk så fint at det var mjukt og godt. Ja, apropos mjukt og godt, det kan jeg ikke love. Men Weezer, de driver og lager ny musikk om dagen, og har akkurat gitt ut en kliss ny single. Jeg tenkte du skal få litt ny ekte rock her på din favorittkanal, ja, når vi først har anledningen her. CEO heter den, Weezer, ny rock på Blood Rock.
1: Breaking out another 90s jam. Wish I could do something new.

0: Sexy, ukas råeste fra Queens of the Stone Age, og vi deler ut billetter til In Flames i Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
4: Ok, men det like bra det da?
3: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
4: Ja.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Ja, da du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei.
9: Kom tilbake!
10: Nei, nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: For alle lange kvelder i sofaen. For energi etter treningen. Når noen hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs. Og når det må gå fort. For alle date nights. Nye vaner. Fredagskos. Og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
12: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er 2 hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
14: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
13: Og en uheldig parkering i dag.
14: Du har masse plass, så kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
16: Jeg har en såkalt dum Thor, ja.
17: Det er ikke det dum Thor betyr, bestefar.
16: Får du masse komplimenter for den?
17: Jeg har ikke fått toeren.
16: Ja, men jeg får det.
17: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
16: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
18: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum Thor, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
19: Ice.net. Agnete, vil du være med?
20: Hva skal du?
19: Jeg skal på guttetur.
20: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
19: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
21: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Green Day og Good Riddance Time of Your Life på Radio Rock. Vi får gjøre som Erling Braut Haaland, ta og pakke ned en utstopp av beveren vår og komme oss hjem til Norge en liten tur, fordi nå blir det norsk rock, Turbo Negro og High on the Crime.

0: begynne kaoset her.
1: Ja, vi skal videre inn i verdens største Iron Maiden-samling med over 10 000 ting.
2: Jeg er jo samler, jeg synes jo det er det fedeste i hele verden. Jo mer, jo bedre.
1: Bli med inn i furtebua til danske Rasmus Davnsborg, som har alt fra Steve Harris sin svette 80-tals spandex til Paul Dianos DNA-profil.
2: Skal vi ikke klone ham? Sier vi for show.
3: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
3: Radio Rock.
5: Du? Ja? Skal vi leke familie?
6: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
7: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
6: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
7: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekker det ikke forsikringsskade på bilen.
6: Ja, det måtte vi liksom.
8: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
9: Mamma, hvor er pappa?
10: Han skal rydde i hagen.
9: Men han er ikke der.
10: Å, da er han selvfølgelig på
9: Biltema.
11: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
13: Bra, men siden Joker er en god naboen som også er leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
13: Ja, og det er ikke til å kimsa.
12: Det er det ikke. Joker, den gode naboen.
14: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
15: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
14: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
15: Hallo, jeg vil tegne.
14: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
15: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
14: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
15: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
8: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
16: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
17: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
16: Og en uheldig parkering i dag.
17: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
18: Hallo.
19: Farmor.
20: Hei.
18: Hei, hei.
19: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
18: Å, så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
20: Mamma.
18: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
20: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
18: Ja.
20: Ja.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Martin?
23: Ja?
22: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
23: Trengs ikke. De er ferdig kutta.
24: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
25: Handelens Miljøfond her. Husk Handlenett da.
26: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
27: Ok, men er det like bra det da?
26: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
27: Ja.
28: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
29: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Sad But True. Åh, for en herlig energi i den Metallica-låta der. Og det jo trist, men sant, at vår kjære kong Harald nylig gikk bort, og vi fikk en ny konge, Håkon den åttende. Og vår kjære felles bestefar, kong Harald, hadde jo for vane å holde noen taler som bevegde og ikke minst rørte hele Norge. Og så kan man tenke, skrev han det selv? For han var jo relativt morsom, denne kongen. Han var artig, litt sassy innimellom. Og så ikke minst så hadde han jo råd som ga trøst. Og så lurte jeg på hvor han får alt dette fra, og så tenkte jeg sånn, ja Harald, du kan ikke lure en luring, fordi jeg vet at det, ditt største råd som du repeterte om igjen og om igjen, det fikk du fra Audio Slave. Be yourself. Hør på dette, jeg ganske sikker på at jeg inne på noe her.
1: Jeg har sagt det til deg flere ganger, men en bestefar har lov til å repetere sitt viktigste råd om og om igjen. Vær deg selv, og stol på at det er nok, alltid.

0: Audioslave, Be Yourself. På Radio Rock, klokka har blitt 12. Det betyr nyheter, trafikk og vær. Men rocken, den fortsetter også etter nyhetene.
1: Politiet ber sjåføren melde seg etter at en syklist ble påkjørt på Riksvei 4 i Gjøvik i natt. Syklisten, en mann i 20-årene, døde kort tid etter at han ble funnet skadet på veien. Politiet etterforsker saken som uaktsomt bildrap. De ber også forsikringsselskap som mottar skademeldinger om å melde seg. Det samme gjelder verksteder som får inn bil til reparasjon. Køen for å defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet er over 1 kilometer lang. Ifølge vaktene er det opp mot 7 timer ventetid. Slottet har utvidet åpningstidene på grunn av den store pågangen, og det er nå åpent fra klokken 10 til 23 i dag, i morgen og på mandag. Donald Trump kommer trolig ikke til å delta i Kong Haralds gravferd onsdag neste uke. Presidenten opplyser at han skal tale på et republikansk folkemøte i Dallas i Texas, samme dag som gravferden. Og utenriksdepartementet har fått 650 søknader fra pressefolk om akkreditering til den kongelige gravferden. De fleste utenlandske journalistene kommer fra Sverige, Tyskland, Storbritannia og Nederland, opplyser utenriksdepartementet til NTB. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
2: Været presenteres av belysning fra Biltema.
1: I Hammerfest i dag blir det skyet og 7 grader, Tromsø lett skyet og 10, Bodø delvis skyet og 15, Trondheim delvis skyet og 16, Bergen skyet og 15 grader i dag, Stavanger regn og 14, Kristiansand skiftende skydekke og 17, og Hamar og Oslo får delvis skyet med mulighet for regn og 16 grader i dag. For øyeblikket ser det ut til at det flytter greit på veiene, ikke meldt om noen nye hendelser.
3: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.
2: Radio Rock.
3: Radio Rock.

0: er vel på sin plass at det smeller litt. Det var ACDC og TNT. Håper du har en herlig lørdag så langt du er klar for litt mer rock. Klassisk sådan fra 1969, Led Zeppelin, Hold Out of Love. Er det noe kan friste?
1: Bare ekte rock.
2: Halvor Johansson på Radio Rock.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Ving presenterer hjemreisedagen.
3: Ja, da er du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor.
9: Nei, er det deg?
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
11: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompebom Byggmakker.
12: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
13: Hallo?
14: Hvem er du?
13: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
14: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
15: Hei, du.
13: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
14: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
13: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
14: Ut året, sa vi.
15: Ut året, ja.
13: Ut året?
16: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
18: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
19: Ok, takk til dere begge to.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram.

0: Ja, den begynner å dra på året. Led Zeppelin 3-plata fra 1969, men det var Whole Lotta Love, den holder seg godt.
1: Halvor Johansson gir deg bare ekte rock.
0: Ja da, og vi skal innom en Rammstein-klassiker. Vi skal til tidlig 2000-tallet med Evanescence. Ikke minst skal du få en deilig lang låt med Guns N' Roses Estranged, ligger klart. Og det er bare få minutter unna. Først skal det gå til krig. Ikke mot 1, 2, 3, 4, men 7 land faktisk. Det blir vel braktapp, vel?
1: Radio

Jack og Meg White da, som utgjorde The White Stripes. Seven Nation Army. Tenker at vi lener oss tilbake og nyter at det er helg, uansett om du kanskje har arbeidshelg, så er det ofte litt roligere forhold på mange arbeidsplasser i helgedagene. Hvis du har tid og rom til å nyte og lene seg litt tilbake, så anbefaler jeg det nå, for nå skal du få 9 minutter lange Estranged fra Guns N' Roses på Radio Rock. God lørdag.

0: ukas råste for Queens of the Stone Age, og vi deler ut billetter til In Flames I Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
3: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
4: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
5: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
4: Og en lagerbrand I dag.
5: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
6: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
8: Agnete, vil du være med?
9: Hva skal du?
8: Jeg skal på guttetur.
9: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
8: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos ekstra.
11: Right Price Tiles kundeavisen.
12: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Oda bare klemmer inn at...
14: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Husk, handle nett. Hilsen, handelens miljøfond.
17: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mama? Potensielt skadelig for bedriften hans?
18: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
19: Ok, takk til dere begge to.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Ving presenterer Hjemreisedagen.
22: Ja, da du klar, eller?
23: Nei, jeg blir.
22: Du blir?
23: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
22: Nei, jo. Nei, men hallo.
23: Nei.
22: Kom tilbake.
23: Nei, nei.
21: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
24: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
25: Steinsprut.
26: Grisbilglass. 0,99.
25: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
28: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
27: Dette Radio Rock.
28: Radio Rock.

Du hast mich. Du hast mich.

stort, nesten på grensen til stormannskalt, men det akkurat innenfor Evanescence Bring Me To Life. Tenk vi bare fortsetter her når klokka nærmer seg ett denne lørdagen, håper du blir med meg halvår videre og nyter rock. Dette Judas Priest og Living After Midnight.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nå begynner kaoset her.
2: Ja, vi skal videre inn i verdens største Iron Maiden-samling med over 10.000 ting.
3: Jeg samler, jeg synes jo det er det fedeste i hele verden. Jo mer, jo bedre.
2: Bli med inn i furtebua til danske Rasmus Davnsborg, som har alt fra Steve Harris sin svette 80-tals spandex til Paul Dianos DNA-profil.
3: Så vi kan klone ham, sier vi for show.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
6: I butikk og på nett. Savannah.
7: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
8: Savannah?
7: Ja, selvfølgelig.
8: 30% på bukser og jeans?
7: Ja.
8: Alle modeller?
7: Ja.
8: Ja, så hvorfor vi her da?
7: Vi tar bilen min.
8: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
10: Savannah med Z.
11: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
12: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
15: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
16: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
17: Ok, takk til dere begge to.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
19: Og en optimistisk sjåfør i dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Spar på Stadsjøvik, den fra deg.
15: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
9: Ja. Det vanligvis fullpris.
15: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
9: Ja, det korrekt.
15: For det 20% på flis nå?
9: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
15: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
9: Ja, de får du i rabatt.
15: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
9: Ja.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Why Don't You Get A Job. Fantastisk låt det der. The Offspring altså på Radrakten. Klokka nærmer seg ett. Det betyr nyheter, trafikk og vær. Vi skal holde oppdatert vi hver time på det aller aller meste. Og selvfølgelig serverer jeg masse ekte rock. Queens of the Stone Age kommer straks.
1: Her VG-nyhetene. Køen for å defilere forbi Kong Haralds båre I Slottskapellet over 1 kilometer lang. Ifølge vaktene det opp mot 7 timer ventetid. Slottet har utvidet åpningstidene på grunn av den store pågangen, og det nå åpent fra klokken 10 til 23 I dag, I morgen og på mandag. Utenriksdepartementet har fått 650 søknader fra pressefolk om akkreditering til den kongelige gravferden onsdag neste uke. De fleste utenlandske journalistene kommer fra Sverige, Tyskland, Storbritannia og Nederland, ifølge UD. En mann I 70-årene ble I dag funnet livløs I sjøen utenfor Bømlo. Mannen ble hentet opp av en redningsskøyte, hvor han etter kort tid ble erklært død. Politiet mistenker ikke at det skjedd noe straffbart. Pårørende varslet. En kinesisk mann og en nepalsk kvinne ble I dag funnet I live, 10 dager etter den store flommen som har rammet Nepal og Tibet. Over 5000 mennesker fortsatt savnet etter flommen. Over 1300 mennesker bekreftet omkommet, skriver Aftenposten. I studio André Ødby, nyhetene forlåtte på VG.
2: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
1: I Hammerfest I dag blir det skyet og 7 grader, Tromsø lett skyet og 10, Bodø delvis skyet og 15, Trondheim delvis skyet og 16, Bergen skyet og 15 grader I dag, Stavanger regn og 14, Kristiansand skiftende skydekke og 17, og Hamar og Oslo får delvis skyet med mulighet for regn og 16 grader I dag. E6 Eidsvoll-tunnelen et felt stengt I retning Gardermoen I forbindelse med berging av et kjøretøy. Han fikk SV 356 ved Sandnesmoen I Drangedal, der veien stengt etter en ulykke.

Queens of the Stone Age, No One Knows på Radio Rock. Josh Homme, altså, og gjengen redda et litt dølt rockår 2002. Det var nesten bare Audioslave som leverte noe annet av verdi den gangen. Men jeg husker, fra Free Record Shop I Drammen, dette kun personlige minner, ikke skyt budbringeren. For budbringeren kan fortelle at snart kommer Joke Valentinerne, og det vil jeg jo ha.

0: kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
1: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker er en god naboen som også er leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
4: Ja, og det er ikke til å kimse av.
3: Det er det ikke. Joker, den gode naboen.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Agnete, vil du være med?
7: Hva skal du?
6: Jeg skal på guttetur.
7: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
6: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
8: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
9: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
10: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
9: Og en vannskade i dag.
10: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
11: Nå som tidsklemma er tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio.

0: Ja, Kjøben og London, ja, men har hun sett Drammen, da? Jokke og vantjenerne, det var gutta som har opplevd ja, nesten alt der, i hvert fall.
1: Radio Rock. Bare ekte rock.
2: Halvor på Radio Rock.
0: Ja, og er det noe jeg alltid gleder meg til, så er det å kunne få spille ny musikk. Vi har vært innom Weezers nye single tidligere i dag, men når det dukker opp ny norsk rock, så er det alltid litt ekstra god lørdagsstemning her hos meg. Backstreet Girls med ny låt fra 2026. Jeg har hørt den et par ganger før, og hele den skiva vokset på meg, og det er en glede å fortelle at straks skal du få Backstreet Girls med Voodoo Wasteland. Det tar flatt av det, og, men vi skal nyte. Siden Guns N' Roses fikk en lang låt her, så kan ikke Maiden være noe dårligere. Vi skal nyte 7 minutter med Maiden først. Vi Hallowed Be Thy Name, en monumental, fantastisk låt. Radio.

Iron Maiden og Hallowed Be Thy Name. Det ikke noe å vente med, altså, uansett hva du mener om komma-regler og didaktikk, er det det til? Jeg vet da, Søren, jeg har ikke studert det, men i dag setter vi kommaen der hvor vi sier heng ham, ikke vent til jeg kommer, fordi nå blir det ny rock, ny norsk rock fra Backstreet Girls. Dette er, ja, vanskelig å sitte stille til. Det er altså Woody Wasteland, Backstreet Girls på Radio Rock. Det er bare mitt.

0: Ukas råste fra Queens of Stone Age. Og vi deler ut billetter til In Flames i Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Det er litt...
3: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
2: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
4: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Oda bare klemmer inn at...
5: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
7: 0909. Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore. Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
9: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
10: Morten?
11: Ja?
10: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
12: Trengs ikke. De er ferdig kuttet.
13: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
14: Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.
15: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Jeg heter Ida og er banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
18: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
19: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

ACDC Thunderstruck. Oh yes, nå er det helg. Hvis ikke det var helg før, så er det helg nå. Det kan jeg love deg. Men det nærmer seg slutten for min sending. Jeg er tilbake i morgen. Jeg er klokka 10 som vanlig i helgene. Men du er altså i så god hender fra klokka 14. Fordi husk på at da kommer Alex og Per. Altså ikke Alex med sin au pair. For det hadde vært en merkelig radio. Men Alex og Per Hustad tar over Radio Rock fra klokka 14. Spiller litt Rise Against det, så har jeg et par låter til før jeg sier fortsatt god lørdag. Men husk på å bli her også etter nyhetene klokka 14.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nå begynner kaoset her.
2: Ja, vi skal videre inn i verdens største Iron Maiden-samling med over 10.000 ting.
3: Jeg samler, jeg synes jo det er det fedeste i hele verden. Jo mer, jo bedre.
2: Bli med inn i furtebua til danske Rasmus Davnsborg, som har alt fra Steve Harris sin svette 80-tall spandex til Paul Dianos DNA-profil.
3: Så vi kan klone ham, sier vi for show.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Ving presenterer hjemreisedagen.
8: Ja, da du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei.
8: Kom tilbake.
9: Nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
10: Morten?
11: Ja?
10: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
11: Trengs ikke. De er ferdig kutta.
12: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
13: Det er litt.
14: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
13: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Oda bare klemmer inn at
15: altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på liksom.
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
19: Du, nå fikk jeg en lys i
7: det
19: her.
7: Åh, er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
19: Ja, hvordan skjønte du det?
7: Nei, si det.
15: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
3: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjus og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvare på nett.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det er jo bare Daniel, hva i hest?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte

0: Harvester of Sorrow. Det var Metallica den selvfølgelig fra And Justice for All-plata. Og rekker ei låt til før nyhetene, fordi vi holder oppdatert hver hele time med trafikk og vær på kjøpet også. Så etter det så det Alex og Per som dukker opp og holder leven, holder hus, som det heter, og prøver å holde hverandre i øra. Så det bare å få med seg Norges mest ustrukturerte, gøyale radioprogram fra klokka 14 her på Radio Rock. Men Sam Flyvann tar over nå før nyhetene. Dette The Hell Song. Håper du har en deilig lørdag. Ikke jeg tilbake i morgen?
1: I'll be back.

0: Her er VG-nyhetene. Køen for å defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet er over 1 kilometer lang. Ifølge vakten er det nå opp mot 7 timers ventetid. Slottet har utvidet åpningstidene på grunn av den store pågangen. 5 svenske statsborgere er pågrepet i en sak om mulig drapsforbund på Kypros, ifølge kypriotiske medier. Tidligere er 2 menn og en ire siktet for å ha avtalt å begå drap. Politiet er usikre på hvilken rolle de har i saken. Jakob Ingebrigtsen klaget på Cole Hocker og kalte konkurrentene en gjeng med tapere etter 1500-meteren i Bryssel i går. Hocker-leiren svarer nå kraftig og kaller Jakob sytete. Ingebrigtsen innrømmer nå på Instagram at han kanskje var litt for emosjonell. Spillselskapet bak Tetris undersøker nå Det hvite hus for brudd på opphavsretten.
1: Torsdag lanserte Det hvite hus en egen nettside med 6 spill, blant dem spillet Build a Wall, som omtales som en tydelig kopi av det klassiske spillet Tetris. Oppgaven i spillet er å stanse zombielignende utlendinger fra krysset USAs sørgrense ved å bygge en mur. Med Tetris Company ser de hverken var involvert i utviklingen av spillet, eller har gitt tillatelse til at merkevaren kunne brukes.
0: Reporter var André Ødeby i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
1: I Alta i morgen blir det delvis skyet og 8 grader, Tromsø sol og 10, Bodø regn og 12, Trondheim regn først på dagen, deretter skyet og 14, Bergen og Stavanger skyet, regn utover ettermiddagen og 15, Kristiansand sol, deretter skyet og 18, Hamar skiftende skydekk og 19, og i Oslo i morgen blir det sol først på dagen, deretter skyet og 20 grader.
0: På Riksvei 4, Lillehammerveien 618 i Gjøvik i Innlandet, er det stengt på grunn av en trafikkulykke. Det er også redusert fremkommelighet etter en ulykke på Fylkesvei 4258 Rudalsvatnet i Lund. På tognettet er det stengt mellom Dal og Jessheim på grunn av feil på en sporveksel.
3: God lørdag med bare ekte rock. Og Alex og Per på

0: Som vi hører, her han.
1: Jeg må skrive inn alle spørsmålene mine.
0: Ja, ja. Mannen, møllen, legenden Alex Rosén, velkommen hit. Hallo.
2: Takk, takk, takk.
0: Ja. Det er, nå er det helgen, altså. Ja. Hvordan går det med deg egentlig?
1: Veldig bra.
0: Ja, du har en veldig sånn flott ansiktsfarge i dag.
1: Jeg synes at ansiktet mitt bare, ja, det er sånn med mobiltelefonen at nå kjenner den meg ikke igjen lenger.
0: Og da har du kanskje blitt av face recognition, og så går du bare sånn, ja, særlig.
1: Så jeg tror jeg endrer face hver dag.
0: Ja, jeg har tenkt det noen ganger, for det hender det altså på sånn søndag formiddag, når du er litt sliten og dratt i trynet og skal bestille noe fra Foodora, så kommer det sånn der face recognition, og så er det sånn, nei. Det er aldri et godt tegn.
1: Ja, så må du huske koden igjen, for det er helt dummelt.
0: Ja, det er der det går til helvete. Men i dag derimot så kommer alt å gå alldeles helt uten noen form for problemer. Det er min spådom i hvert fall.
1: Det er det.
0: Det er sånn det pleier å være her på dette programmet. Hva heter det?
1: Det heter Alex og Per.
0: Ja, der ser du. Vi klarte lett nå første episode, så er det bare å fortsette.
1: Ja.
3: Bare ekte rock. Radio Rock.
4: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
5: Nei.
6: Ikke i kjelleren heller.
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Agnete, vil du være med?
8: Hva skal du?
7: Jeg skal på guttetur.
8: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
7: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
9: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos ekstra.
10: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
11: Er du en hund?
10: Nei.
12: En elefant?
10: Nei.
11: En bjørnbil?
10: Nei.
13: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av
10: det? Nei, mamma, du.
13: For du ser akkurat sånn ut.
10: Altså du, nå spiller vi spill.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Oda bare klemmer inn at...
17: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
18: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
19: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
3: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
19: Men det er sant.
3: Jo da, men det høres litt feil ut.
19: Når jeg er på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den. Nei. Og kjenne.
5: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinfra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
2: ice.net. I butikk og på nett. Savannah.
0: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
13: Ja, selvfølgelig.
0: 30% på bukser og jeans?
13: Ja.
0: Alle modeller?
13: Ja.
0: Ja, så hvorfor er vi her da?
13: Vi tar bilen min.
0: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
2: Savannah med sett.
11: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene.

0: registrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Pedro.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Hallo, Pedro, hører du meg?
1: Dette Radio Rock, alltid med det siste innenfor sitar og opptakt. Painted Black, det Rolling Stones.
2: Painted Black, Pedro, i fjor så fikk du pris. Hva? Og nå skal du få pris igjen. Og gratulerer med ny pris.
1: Jo, tusen takk.
2: Jeg er så stolt av deg, Pedro. Du er så flink.
1: Ja, hva
2: er
1: det du tenker på nå?
2: Årets... DJ, var det det?
1: Ja, nå har jeg ikke fått den prisen enda, men det kan jo hende.
2: Jeg har drevet å sikre deg på den prisen i årevis.
1: Ja, men vi fikk jo pris for et par år siden.
2: Og det
1: er jo ikke et fleip engang, det er altså, radiobransjen gir ut priser, og da var det årets beste sendeflate. Det er jo den grommeste prisen, for at det er liksom det beste programmet. Faste programmet gjennom året. Den fikk vi.
2: Men du fikk pris i fjor også? Altså når du får pris?
1: Nei, i fjor fikk jeg ikke. For da var det bare en nominasjon. Men
2: i år får du pris.
1: Ja, kanskje det, det vet vi jo ikke.
2: Hvorfor ikke det? Det vet jeg plutselig, altså ikke du.
1: Altså du er i juryen, ja. Ja, dette var rødt i. Ja, men da sier vi det.
2: Det er åpen jury i år.
1: Ja, er det det, ja? De er åpne på bestigelser. Ja, nei, skal vi prøve å komme videre med litt enten sill eller wrestling?
2: Ja, det hører på Alex og Per på Radio Rock.
1: Yes.

0: Shalalala. Ja da, nei, nå vi i gang, Alex. Og du ser veldig lei deg ut. Det gjør du ikke, ja, nei, du ser jo, så fornøyd ut.
1: Jeg er betenkt
0: ganger, ja, men ja,
1: jeg er jo det alltid, ja, det er klart. Jeg prøver å ikke være naiv.
0: Ja, men det er sånn, er det ikke det man sier, at inni seg gråter alltid klovnen?
1: Ja, og det gjør jeg.
0: Kjenner du deg igjen i det?
1: Ja, ja, ja, jeg elsker å være depressiv.
0: Ja, men
1: jo, det er fantastisk, for da blir du kreativ,
0: ja.
1: Det er helt annerledes å være depressiv og skrive en låt enn å være glad og skrive en låt.
0: Men føler, er du sånn når du kommer inn i et rom, og så merker du på stemningen at folk er litt enten usikre eller kanskje lei seg eller sånn, at du føler det som ditt ansvar å øke stemningen?
1: Ja, vet du hva? Jeg hadde verdens beste stemningsøyeblikk. Det var faktisk i forrige uke på Arendalsveko.
0: Okay.
1: Fordi da gikk jeg rundt med...
0: Ja, der er det mange som har god grunn til å være lei seg, i hvert fall.
1: Ja, men folk går jo rundt og kåler, ikke sant? Og det er helt, alle er i sånn form. Og så kom jeg inn sammen med sillefangerne, alle sillefiskerne, og så skulle jeg lage leven blant alle politikerne som var i sånne politiske telt, og så kom jeg inn i rødt sitt telt, ja. Så sa jeg, er det her kommunistene sitter? Det er altså det beste øyeblikket.
0: Hva? Ja, hva, vi, hva
1: da
0: kom
1: jeg inn,
0: det,
1: ja, jeg kom inn hvor det var litt sånn usikker stemning. Men det var ingen som nekta, alle var glad, så ja, det ble full fest.
0: Ja, ja, nei, hørte du hva Mimir sa til den der?
2: Nei, det klikket for meg, rett og slett.
1: Det er jo grann det. Og siden ikke han var der, for det hadde blitt morsomt. Wrestler litt, du vet at wrestling er 50% kos og 50% slåssing.
0: Ja, ja. Ok, så nå har jeg greit, for jeg spurte om jeg tror det var relevant i forhold til det du sa.
1: Ja, det er bra. Ja, ja. Et fett, kjør løs.
0: Ja.

0: Lissi, ukas råste fra Queens of the Stone Age, og vi deler ut billetter til In Flames I Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
3: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
2: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
3: Hallo, jeg vil tegne.
2: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
3: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
2: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
3: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
4: I butikk og på nett. Savannah.
5: Nå har de 30% på bukser og jeans.
6: Savanna?
5: Ja, selvfølgelig.
6: 30% på bukser og jeans?
5: Ja.
6: Alle modeller?
5: Ja.
6: Ja, så hvorfor vi her da?
5: Vi tar bilen min.
6: Ja.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
4: Savanna med Z.
8: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
11: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
12: Ok, takk til dere begge to.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
17: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken hadde vært fint å få med noe om det også.
16: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
17: Ja, og det ikke til å kimse.
16: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
18: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
19: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
18: Og en lagerbrand I dag.
19: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
18: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
6: Smør på Stalsjevik, den fra deg.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
6: Ja, det vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
6: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
6: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
6: Ja, de får du I rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
6: Ja.
10: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
9: Radio Rock.
7: Bare ekte rock.

0: Snow, Hey og Red Hot Chili Peppers. Ja, dere som lyttet til dette på podcast fikk kanskje glipp av den, men apropos det med Red Hot Chili Peppers, jeg ble minnet på en sånn en sånn huslig ting som jeg litt hadde glemt. I helga, altså det går jo det
1: må, ja, fordi han som synger Red Hot Chili Pepper har finnet seg en ny dame. Hun 32 år yngre.
0: Ja, ja.
1: Er det for langt gap?
0: Nei, tenk på Cher da, hun jo 80, ble nettopp 80, og kjæresten 39.
1: Oh, ja. Så det lov.
0: Nei, det var det med chilipepper. Det bare en liten advarsel. Bare husk det når du lager taco, så må du gjerne hakke opp disse chiliene, ikke sant? Og da får du den der chili-juicen på fingertuppen, vet du. Du vet den.
1: Ja, jeg vet, jeg kjenner veldig godt.
0: Og så hvis du glemmer, og så må du plutselig så må du inn på det lille rommet en tur, ja. Og så da tar du jo på selve det, og, da, og det, det glemmer du ikke så fort igjen.
1: Nei, men
0: det svir altså.
1: Ja, men svirelær deilig.
0: Det stiller jeg spørsmål tilbake til deg.
1: Nei, men du skal aldri svare på et spørsmål med et spørsmål.
0: Jeg dyppet han I yoghurt for å si
1: det
0: sånn.
1: Gjør du det?
0: Ja.
1: Og var det deilig da?
0: Ja, det var litt feil. Nei, nå før dette utviklet så går vi videre.
1: Ja, det så deilig, ha det deilig.

0: med Alex
1: ja, Rødt.
0: Og Alex sa nettopp at jeg har en sak.
1: En sak, ja. Fritt-ord-prisen ble delt ut til Karpe i uka som var.
0: Ja, det stemmer.
1: Og så vil de fyre på FRPU-velgere, altså unge FRP-ere.
0: Ja, bare for å få med alle her, altså fritt ordprisen er jo, henger jo veldig, veldig høyt. Det er til noen som har gjort et, virkelig en innsats på demokratisk vis med utsagnene eller sitt kunstneriske virke da. Og Karpe, altså den rap-duoen da, som, ja... Bare for at alle skal skjønne hva det dreier seg om.
1: Alle skjønner hva det dreier seg om, Pedro. Nei, du skulle... Han fylte Oslo Spektrum 10 ganger.
0: Du skulle bare ant hvor mye jeg ikke får med meg, egentlig.
1: Ja, det vet jeg. Ja. Man velger ut hva man får med seg.
0: Ja, da.
1: Men det som var greia da, var at de fikk prisen fordi at de hadde... Nei, eller... De har sagt at de har lyst til å tenne på en FRPU-velger, ja. Og at de har lyst til å ta livet av Carl I. Hagen.
0: Har de det?
1: Ja. Og da, da ble høyresiden litt forbanna, for hva hadde de fått pris?
0: Ja, men det er jo tåpelig, det er barnslig, Alex.
1: Å skyte en AP-er liksom, kunne de ha skrevet det, og fått fritt ordspris?
0: Nei, ja, det blir jo, altså, hvorfor skulle de, nei, det jøsses.
2: Det synes jeg bare var døft.
0: Jeg tror at det nå så har jeg sånn, har ikke akkurat hatt en veldig nært forhold til Karpi for seg, men jeg liker dem jo, men... Det der var jo bare døft.
1: Nei, men det var ikke derfor de fikk prisen.
0: Nei, vel,
1: de fikk jo prisen fordi de er Karpe. Nå må vi prøve å
0: forklare dette her sånn at det gir mening da.
1: Ja, ja, men det var fordi at det er litt forvirring her. Fordi at høyresiden er litt forbanna.
0: Det var ikke forvirring før du begynte å snakke
1: om det. For de ble trøkket på. Men de fikk jo prisen for sin diktning og sin rapping og sin generelle setup. Ikke nødvendigvis fordi at de sto inne for hver bidig setning.
0: Nei.
1: Så derfor så kan du forsvare prisen. Ja. Du kan stå på begge sider, alt går greit. Men høyresiden var litt forbanna, fordi at de føler at de ikke kunne ha hatt en rappeduo som sa for eksempel «Jeg var jo på å skyte en AUF-er».
0: Ja. Ellers så kom det jo fram, akkurat siden du nevner Høyre, at hun Ine, hva heter hun lederen der i Høyre? Ine, hun som ligner på Titten Tei, vet du?
1: Ine Søreide.
0: Ja, noe sånt. Hun har ikke oppvaskmaskin.
1: Ok.
0: Nei. Og det er egentlig et liv jeg nesten ikke helt klarer å forestille meg en gang. Det vakte begeistring på kontoret til Putin på den røde plass.
1: Hurra! Hurra! Hurra!
0: Hurra for Søreide.
3: Bare ekte rock.
4: Radio Rock.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor!
7: Nei, er det deg?
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Hei, jeg heter Rutt og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Martin?
10: Ja?
9: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
11: Trengs ikke, de er ferdig kuttet.
12: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
13: Skal vi leke familie?
14: Ja, gøy!
13: Da måtte vi liksom flytte.
14: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
13: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
14: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
13: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
14: Mm,
13: og så hadde vi liksom rammelån.
15: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
16: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken.
17: Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
16: Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
18: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
19: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
3: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, ok? Ha det.
3: Ok.
19: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
7: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Uff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
20: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
21: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
22: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
21: Og en uheldig parkering i dag.
22: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
21: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
23: Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Det vi som spiller ekte rock.
24: Bare ekte rock.
25: Dette Radio Rock.

0: Her er VG-nyhetene. Et F-4 Phantom jagerfly styrtet i dag under en flyoppvisning nord for Athen i Hellas. Det er foreløpig ikke kjent hva som har skjedd med de to pilotene. Det er heller ikke kjent om noen av tilskuerne er skadet. En mann i 70-årene ble i dag funnet livløs i sjøen utenfor Bømlo. Mannen ble hentet opp av en redningsskøyte, hvor han kort tid etter ble erklært død. Politiet mistenker ikke noe straffbart. Kong Håkon den 8. Kan bli første konge på 1000 år uten sitt portrett på en norsk mynt.
1: Mynter brukes stadig mindre, og det er derfor ikke behov for å produsere nye, ifølge Norges Bank. Et dårlig argument, det mener daglig leder ved Oslo Myntkalleri, Dasa Stankova. Hun sier man ikke trenger å lage noe kjempeopplag, og at det ikke koster så mye å lage dem. Stankova mener kong Håkon fortjener sin egen myntserie, slik som forgjengerne sine.
0: Reporter var André Ødeby. Liverpools sportsdirektør Richard Hughes forlater Anfield etter bare 2 år. Hughes går til saudiarabiske Al-Hilal og gjenforenes dermed med sin tidligere Bournemouth-kollega Simon Francis. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av belysning fra Biltema.
1: I Alta i morgen blir det delvis skyet og 8 grader, Tromsø sol og 10, Bodø regn og 12, Trondheim regn først på dagen, deretter skyet og 14, Bergen og Stavanger skyet, regn utover ettermiddagen og 15, Kristiansand sol, deretter skyet og 18, Hamar skiftende skydekke og 19, og i Oslo i morgen blir det sol først på dagen, deretter skyet og 20 grader.
0: Riksvei 4 er stengt nord for Gjøvik etter en trafikkulykke, og fylkesvei 4258 Rusdalsvatnet i Lund i Rogaland er stengt etter et steinras. Her er det omkjøring via fylkesvei 42.
3: God lørdag med bare ekte rock. Og Alex og Per på Radio.

0: lager sånne skiltbutikker, så folk får kjøpt de skiltene.
1: Ja, det akkurat det jeg tenkte også. Jeg regnet også med at det var det første du kom til å tenke.
0: Ja, ja, ja.
1: Hva det beste skiltet du har rappet noen gang?
0: Oi. Det mye rare skilt.
1: Ja, jeg kom på en, for vi hadde...
0: Jeg har en, jo. Ja. Jeg har bildet en sånn bikkje, og så har jeg bildet bestemor. Ja. Og så har jeg sånn at... bikkja er snill, men bestemor er verre. Så bestemor blir forbanna.
1: Ja, ja.
0: Fordi at det er hun som tar her.
1: En gang for veldig lenge siden så hadde vi en sånn narspilløvelse som het souvenirjakt. Det kunne være sånn ved 3-4 tida på natta, så var det sånn, nei, nå er det souvenirjakt. Og midt i begynningen så måtte alle bare løpe ut, fikk utlevert en skrutrekker hver, og så var det sånn, den som kommer tilbake en halvtime etterpå, det mest interessante objektet vinner. Og en gang så var det en som kom tilbake, nå kan ikke nevne navn da, med et sånt bronseskilt, sånn cirka på størrelse med et halvt LP-cover. Og der stod det, den polske ambassaden. Jeg vet ikke hvor det den nå. Bare ekte rock. Radio
2: Rock. Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Hva på Selsjevik, det Frode?
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis fullpris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen også?
3: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
4: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du i rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: For alle lange kvelder i sofaen. For energi etter treningen. Når noen hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs. Og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
8: Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Ja, da du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei.
9: Kom tilbake.
10: Nei, nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Storebrand presenterer et helt neppå.
12: Nei.
13: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
12: Nei.
13: Ikke i kjelleren heller?
12: Nei.
13: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
12: Niks.
13: Hva med naboen da?
11: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
14: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
15: Hallo!
16: Farmor!
15: Hei! Hei,
16: hei! Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
15: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
17: Mamma.
15: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
17: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
15: Ja!
17: Ja!
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
9: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
19: Og en vannskade i dag.
9: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
19: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
20: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
20: Ja, og det ikke til å kimsa.
12: det er det ikke.
21: Joker, den gode

0: God gamle Alice Cooper, Poison. I don't want to break these chains. Men det er det noen som vil. Det har vært så utrolig mye sånne cyberangrep i det siste. Russiske sånne hackergrupper. Var det Server Warriors og hva de heter for noe alle sammen. Angriper jo norske offentlige sånne dataanlegg og hva det nå er. Og BankID er under press. Og det er mye problemer. Har du fått bra alt dette her, Alex?
1: Ja, eller nei. Altså, det er det rett som det er.
0: Ja, og ingen skjønner hvem som står bak. Men gjør du det, gjør kanskje du.
1: Det gjør jeg. Ja, det som står bak er Russland, ja. Kina eller Nordkorea.
0: Ja, hva er de ute etter?
1: De er ute etter å lage frykt.
0: Ja.
1: Og de er ute etter å disrupte, altså forandre ting, enten den ene eller andre veien. Ja. De vil jo gjerne forandre hele narrativet rundt Vesten og dem, og også krigen i Ukraina, krigen i Iran. Det Iran er også inne der, så Iran også.
0: Ja, Iran har jo lagt ut en sånn pris på hodet til Barron Trump, altså han yngste sønnen til Donald Trump, da, på hva var det, 10 eller 20 millioner dollar, altså sånn wanted dead or alive, altså til en eller annen sånn hitman som klarer å skyte han. Da det drøyt, altså.
1: Jo.
0: Han vel, hva han da, 16-17 år nå? Ja, det så gærent at det. Du, en helt annen ting apropos det der med cybergreiene, og det er at det går jo ikke en dag uten at det er dataproblemer i en bank, og at du ikke får overført penger eller gjort betalt regninger eller sånt. Og de har jo problemer hele tiden, disse bankene. Og særlig da DNB, det annen hver dag, så virker jo ingenting. Og det gjør ikke noe, de driter jo det, for at kundene har jo aldri vært viktige for dem. Men det er jo også, altså dette er jo den banken som det norske folket eier, ikke sant? Og hittil i år, altså det første halvåret, så hadde de 20 milliarder i overskudd etter skatt. Altså dette er bare de pengene som er til overs etter at alt er betalt. 20 milliarder, som er ganske pent resultat for å si det sånn. De ser jo aldri noe til, selv om du er med og eier den banken, du også, Alex. Men hva om de bruker de pengene til å kjøpe litt nyere PC-er, sånn at den jævla nettbanken virker innimellom? Hva med det?
1: Jeg tror at det viktigste er forsvaret. Altså PC-forsvaret, virusprogrammet. Og der er det veldig viktig å følge med, og det man bør gjøre der er jo å tenke krig, rett og slett. Hvis du blir angrepet, og det masse folk som hassler deg hele tiden, så må du respondere.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og da må du finne ut hvem var det som gjorde det, og så må du lage et lite helvete for dem.
0: Ja.
1: Så vi må være litt, vi kan ikke bare forsvare oss. Angrep er det beste forsvar.
0: Ja.
1: Og da må vi lage sånne kontorer som tar seg av og skape nye virus.
0: Og dere sjefene i DNB må slutte å bruke hoved-PC-en som beskytter alle pengene våre til å se på dansevideoer på TikTok. Vi må slutte med det nå. I

0: Ukas råste fra Queens of the Stone Age. Og vi deler ut billetter til In Flames i Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Mekonomen.
3: Hei.
2: Hallo.
3: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
2: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
1: Ving presenterer hjemreisedagen.
5: Ja, da du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei.
5: Kom tilbake.
6: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
8: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
9: Vet ikke.
8: Prisen hos Ekstra.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
11: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
11: Rød.
6: Tenker at det går bra, jeg.
10: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør i dag.
13: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
17: Talkmore.
6: Hallo!
17: Farmor!
18: Hei!
6: Hei, hei!
17: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
6: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
18: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
18: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
6: Ja!
18: Ja!
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Dette er Alex og Per, og vi hadde nettopp et litt innslag her om cybersikkerhet. Og du utsetter deg for litt fare, Alex, ved å være veldig aktiv på nett, da, for eksempel å prøve å finne ut hva som skjer i Ukraina.
1: Jeg er aktiv, for jeg prøver å finne en nyhetskanal som faktisk gir meg nyheter.
0: Ja.
1: Og det best der er YouTube.
0: Ja.
1: Og så er det litt på Insta, og så er det litt rann TikTok. Det er veldig bra nyhetsdekning, som oftest hvis du følger med der og følger med de riktige kanalene, så får du nyhetene cirka to dager før NRK, for eksempel.
0: Ja, ikke begynn med NRK nå. Men det at du da har altså, en netthistorikk som viser at du er mye... Altså,
1: ja, men jeg følger da noen folk som...
0: Følger du Ukraina?
1: Ja, som er der.
0: Hvem er det da som følger... Som, kommer du da på radaren til russerne?
1: Ja, da kommer du på radaren til russerne. Ja, og de har sin egen, de har sitt eget narrativ, og de sender da sine, de forklaringene de har på en del av de konfliktene til meg.
0: Så
1: jeg får da forslag. Nei, du får forslag hele tiden, ikke sant? Ja. Om han her bør du følge.
0: Åja, oh, de kommer inn i liksom algoritmene dine.
1: Riktig, og ja. Så kommer de inn med en eller annen nyhetssak, og det samme gjelder også for Iran, for eksempel.
0: Ja.
1: Og da får du noen helt andre.
0: Ja.
1: Og du snur opp ned på hele setupet ditt, som du, det du tror. Og det synes jeg er veldig, veldig spennende, også ja,
0: men,
1: følge.
0: Men er du ikke bekymret for at du skal bli hacka?
1: Jo, men jeg tror nok at jeg er hacka på nesten alt mulig rart.
0: Ja, du var jo hacka før internett ble funnet opp.
1: Ja, men det gjør meg ingenting. Det er greit å hacke meg.
0: Ja.
1: Men det som er spesielt er at jeg tror internett tror at jeg har veldig mye rare interesser.
0: Ja, internett tror mange rare ting.
1: Ja, for de sender meg, og særlig kjempetjukke damer som krasjer med biler.
0: Ja, for å modernisere Ibsen litt, vis meg algoritmene dine, så skal jeg si deg hvem du er.
1: Ja, og så får jeg sånne masse slagsmål,
0: ja,
1: som er da laget av AI, mellom for eksempel Donald Trump og Putin. Ja. 1 million Donald Trump mot 1 million Putin. Ja, og så ser du det slagsmål.
0: Jeg får stort sett bare en ting, ja, det er reklame for verktøy.
1: Gjør det? Ja, det får jeg også.
0: Ja, det er fordi at jeg stort sett ser på videoer av folk som reparerer ting. For det synes jeg er fredelig. Det roer ADHD-en seg litt.
1: Ja.
0: Noen fikser en symaskin, eller altså, lapper et øsekar, var det jeg så. Det satte seg på og så på 20 minutter. Det var så rusende. Nei, men hva skulle du gjort uten internett?
1: Det er utrolig hva jeg er interessert i.
0: Ja, det er det.

0: Thin Lizzy, the boys are back in town. Ja, nei, vi skal fra by til land, og det er tettsted. Ukens tettsted, den ukentlige kåringen av det beste tettstedet, i hvert fall denne uka her da, i dette landet.
1: Det er det, og dette er nå med kongen er borte og all sorgen som har vært i det,
0: ja.
1: Så tenker jeg på sånne nasjonalromantiske øyeblikk hvor du får sånn indre følelse av kjærlighet til landet
0: ditt. Ukens tettsted er Hardangerfjorden.
1: Nei, jeg tenker egentlig når jeg kom tilbake, som for eksempel hvis jeg hadde vært i Zimbabwe,
0: ja.
1: Og vi kom tilbake og vi hadde arr i kroppen, ja, og du lander på Gardermoen.
0: Det var jo aldri noe selvfølgelighet at du skulle komme tilbake igjen fra Zimbabwe.
1: Ikke sant, og det tenkte jeg også når jeg kom fra Nordpolen etter å ha blitt angripet 8 ganger av isbjørn,
0: ja.
1: Så tenkte jeg at så kom jeg tilbake og så opplevde jeg liksom tanngarden. Hæ? Fjellene i Norge som bare tøt opp av havet,
0: ja, ja, ja.
1: Og du kommer nordfra, ikke sant? Og så kommer du inn, og så er liksom Tromsø og alle disse øynene og byene, ja. Sør for deg, ja. Det er ikke ofte det skjer,
0: ja, de fjellene forteller deg en ting. Hvis du kommer nordfra i båt der, sånn, der jeg seiler litt videre, så kommer du til et flatere sted der de har pølse og leverpostei og altså Danmark da.
1: Ja, og der, jeg kom ikke til Danmark.
0: Nei.
1: For Danmark, der kommer du inn i Skagen, ja. Og så har du aldri sett at du har kommet dit før du er der. Så det er helt nedtur,
0: okay,
1: men sånn er det ikke. Jeg seilte inn i kanskje noen undervurderte øyer, og da tenker jeg på øyene på yttersida av Tromsø,
0: ja.
1: Der har du de på rekordad, Kvaløya, ja. Ringvasøy, Vannøya,
0: ja.
1: Og der, det er på Vannøya, for den er den du treffer når du kommer fra Nordpolen,
0: oh, ja.
1: Og du kommer rett ned mot Tromsø liksom, eller mot Nord-Norge, eller mot Finnmark, og Tromsø er det veldig lett, ja. Å gli inn der. Og da bare seilte vi inn mellom disse øynene, og da så jeg ukens tettsted.
0: Okay.
1: Og de er veldig, veldig tilknyttet et sted ved siden av, hvor de driver massivt fiske og havbruk.
0: Ja.
1: Nemlig Torsvåg. Men jeg må inn der hvor flaggene gikk til topps. Og jeg var helt sikker på at det var for at berserken kom tilbake fra Nordpol,
0: ja.
1: Så jeg sto i rett og hilste som kongen til hatten,
0: ja.
1: Og fikk sånn nasjonalfølelse. Og det var glede å se snøen på tinnene,
0: ja.
1: Dette var jo på høsten,
0: ja.
1: Og der ligger ukens tettsted.
0: Og det er,
1: jeg vet at det burde vært Vannvåg, men ukens tettsted er Vannareid. Vannareid.
0: Vannareid.
1: På Vannøya. Vannareid.
0: Vannareid er ukens tettsted. Hippra!
1: Og så ikke glem Torsvåg ved siden av, for de, nei, hører litt sammen. De som bor i Vannareid jobber ofte i Torsvåg.
0: Ikke glem Torsvåg hvis du, selv om du er fra Vannareid. Flotte steder.
1: Gratulerer med dagen. Ukens tettsted er Vannareid.
0: Hey!
2: Du, hør på de vindusviskerne.
3: Må vi ha nye, eller?
2: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
4: Oh.
3: Ja, ja.
4: Biltema.
5: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
4: Biltema.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
6: Ja, selvfølgelig.
7: 30% på bukser og jeans?
6: Ja.
7: Alle modeller?
6: Ja.
7: Ja, så hvorfor er vi her da?
6: Vi tar bilen min.
7: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
6: Savanna med Z.
9: Storebrand presenterer et helt neppå.
10: Nei.
11: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
10: Nei.
11: Ikke i kjelleren heller?
10: Nei.
11: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
10: Niks.
11: Hva med naboen da?
9: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
3: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
2: Og et innbrudd i dag.
3: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
4: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
5: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
7: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
9: Når alt du vil ha er litt skikkelig musikk.
10: All up on the range, do you fucking love that?
8: Bare ekte rock.
9: Dette er Radio Rock.

0: Og med ett var han borte. Alex, Alex has left the building. Jeg vet ikke hva han skal. Han bare ekko av lyden, og han senger igjen i gangene her. Han er tilbake igjen neste uke. Nå er det nyheter her på Radio Rock, og etter det så fortsetter rocken.
1: Her er VG-nyhetene. Sjåføren av bilen i dødsulykken på Riksvei 4 i Gjøviken har meldt seg for politiet. En syklist, en mann i 20-årene, ble funnet alvorlig skadd og kort tid etter erklært død. Politiet mener føreren av bilen stakk fra stedet. Saken etterforskes som uaktsomt bildrap. Alle stortingsrepresentanter blir likevel invitert til Kong Haralds gravferd, opplyser Utenriksdepartementet. Fordi det er begrenset med plasser i Oslo Domkirke, fikk partiene først en kvote avhengig av antallet representanter på Stortinget. Jakob Ingebrigtsen beklager og har kalt konkurrentene tapere, men står for kritikken av Cole Hocker etter 1500-meteren i Bryssel i går. Ingebrigtsen mener Hocker var feig ved å bytte ut fartsholderen med sin egen lagkamerat. Hocker og teamet kaller Ingebrigtsen for sytete. Spillselskapet bak Tetris undersøker nå Det hvite hus for brudd på opphavsretten.
2: Torsdag lanserte Det hvite hus en egen nettside med seks spill, blant dem spillet Build a Wall, som omtales som en tydelig kopi av det klassiske spillet Tetris. Oppgaven i spillet er å stanse zombielignende utlendinger fra USAs sørgrense ved å bygge en mur. Men Tetris Company ser de hverken var involvert i utviklingen av spillet, eller har gitt tillatelse til at merkevaren kunne brukes.
1: Reporter var André Ødeby i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
2: I Alta i morgen blir det delvis skyet og 8 grader, Tromsø sol og 10, Bodø regn og 12, Trondheim regn først på dagen, deretter skyet og 14, Bergen og Stavanger skyet, regn utover ettermiddagen og 15, Kristiansand sol, deretter skyet og 18, Hamar skiftende skydekke og 19, og i Oslo i morgen blir det sol først på dagen, deretter skyet og 20 grader.
1: I Østre Toten er det mindre enn trafikale problemer på Fylkesvei 33 ved Totenvika etter en ulykke. Fylkesvei 4258 Rusdalsvatne i Lund i Rogaland er stengt etter et steinras. Her er det omkjøring via Fylkesvei 42.
4: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller Radio Rock-appen.

0: Billy Idol, Rebel Yell. Jeg minner meg om det vi pleide å synge da vi var mindre. Kjell, Kjell, Kjell, han litt av Rebel Yell. Jeg tror det var sånn i hvert fall. Snart får du Ghost, Queen, System of a Down og Green Day her hos meg.
1: Bare ekte rock.
2: Per Hustad på Radio Rock.
3: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
11: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
12: Ok, takk til dere begge to.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Ving presenterer Hjemreisedagen.
15: Ja, da du klar, eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, jo. Nei, men hallo.
16: Nei.
15: Kom tilbake.
16: Nei, nei.
14: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
17: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no

0: .no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
2: Ja, og det ikke til å kimsa.
1: Det det ikke. Joker, den gode naboen. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Hallo, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører at du ikke Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så legger på.
4: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
5: Talkmore. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Ekte musikk hele dagen.
5: Bare ekte rock.
6: Radio Rock.

0: Welcome to Paradise, Green Day. Jeg digger om de sånn nyveivete. Er fedt den låten her, altså. Welcome to Paradise. Og for deg, hva egentlig paradiset?
1: Per Hustad på Radio Rock.
0: Ja, sier du det? Ja, der han jo vår alles bestefar, Kong Harald, som gikk bort. Og det pågår defilering ved hans båre i Slottskapellet. Og akkurat nå så det rundt 6-7 timer venting. Det litt over en kilometer kø der. Men allikevel, skal du dit, så skal du dit. Og da skal du dit. Så det sånn det funker. Så var det mange som syntes det var litt artig med han der som stod først i køen. Husker du han med Lasse Stefans huden, eller? Han var kul, altså. Frode heten, Eriksen, tror jeg, var førstemann inn og boka to ganger foran båren til kongen. Det er det norskeste jeg har sett. Og så tenkte folk at han hadde ventet helt fra klokka 7 om morgenen til klokka 2. Men det ble ikke noe lengre ventetid på han enn de som står i kø nå. Og Frode, han hadde jo ikke noe foran seg i køen, eller annet. Så Frode vant! Hvis det var en konkurranse av denne defileringen. Dette ja du vet hva det Radio

Her her på Radio Rock begynner å bli litt sulten. Lurer på, hva vil jeg egentlig ha? I want it all. Det er det jeg pleier å si til han ja, han rundt hjørnet her. Han kebabkåre, som jeg pleier å kalle han, heter ikke det altså. I want it all. Det er det jeg svarer når han spør hva jeg skal ha på kebaben da. Nå skal vi videre med rocken her til Ghost. En låt som heter Dance Macabre. Altså den makabre dansen. Ordet macabre, som kommer fra fransk macabre da, det kommer fra begrepet dans macabre. For det var en sånn kunstform man drev med i et middelaldersk samfunn, der de ikke hadde så mye annet å drive med, og bare liksom prøvde å jage opp noen ånder og skremme folk og sånn da. Det var veldig populært da. Så dans macabre er eldre enn ordet macabre. Artig med sånn etymologi, hva heter det igjen?

0: Ukas råste fra Queens of the Stone Age. Og vi deler ut billetter til In Flames I Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock. Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
2: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
1: Og en lagerbrand I dag.
2: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
4: Vet ikke.
3: Trisa. Hos Ekstra.
5: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
6: Hei, jeg Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Rannesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og reviser, vær så god.
8: Hallo, det sjefen som ringer her.
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører at du ikke Miriam.
8: Ja.
7: Ja, så jeg legger på.
8: Ja, gjør det, du.
7: Ja, ha det.
8: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
9: Talkmore.
10: Nei.
11: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
12: Hei, mamma.
13: Hei.
12: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
13: Nei.
11: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
15: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei. Ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
16: Enten du har en som nettopp har kommet til verden... eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no. Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
18: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
19: Ok, men det like bra det da?
18: Ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
19: Ja.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
5: Dette Radio Rock.
1: Radio Rock.

0: Gode gamle Red Hot Chili Peppers her på Radio Rock. Det en deilig lørdag. Snow, hey oh, eller tidlig bom som vi sier.
1: Per Hustad gir deg bare ekte rock.
0: Ja da, det ganske fullpacket med rock'n'roll utover her på lørdagen. Som alltid da, på Radio Rock. Om ikke så lenge så blir det Nightwish og Kiss. Vi ser litt lenger ned her, hva hadde jeg nede I bunken da? Rammstein og Lenny Kravitz og bare godsaker kommer, men vi skal først nå til ja, Papa Roach også har jeg litt lenger opp I bunken her. Samme der, så til Guns N' Roses først. Jeg synes de gode, eller har vært gode mange ganger til å plukke ut coverlåter, spesielt oppe på Tons of Rock. Da sang de den der Wichita Line Man, den Glenn Campbell-visa, vet du, country-låt. Det synes jeg var så godt valgt, så da fikk jeg... Helt ny forståelse for hjertevarmet Guns N' Roses. Så har vi også rappet noe James Bond-musikk da, som Paul McCartney lagde for lenge siden. Den der Live and Let Die. Husker du da den kom? Ja, da var ikke gamle gutten.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nå begynner kaoset her.
2: Ja, vi skal videre inn i verdens største Iron Maiden-samling med over 10.000 ting.
3: Jeg er jo samlet, jeg synes jo det er det fedeste i hele verden. Jo mer, jo bedre.
2: Bli med inn i furtebua til danske Rasmus Stavnsborg, som har alt fra Steve Harris sin svette 80-tall spandex til Paul Dianos DNA-profil.
3: Så vi kan klone ham, sier vi for show.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore.
8: Oda bare klemmer inn at...
9: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Hallo!
11: Farmor!
8: Hei!
10: Hei, hei!
11: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
10: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
10: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
10: Ja!
8: Ja!
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
14: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
15: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
17: Hæ?
16: Og det
17: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
16: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
17: Hallo, jeg vil tegne.
16: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
17: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
16: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
17: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
18: Det er bare å rive den boden.
8: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
18: Den tar hele utsikten.
8: Nei, nei, nå må du gi deg.
18: Må jeg gi meg?
8: Ja, du må gi deg.
18: Nei, du, enten så flykter du den boden, eller så fag...
19: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
20: Ving presenterer Hjemreisedagen.
21: Ja, da er du klar, eller?
22: Nei, jeg blir.
21: Du blir?
22: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
21: Nei, jo. Nei, men hallo.
22: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
20: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
23: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du er en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limerick. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
4: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

Nightwish, Over the Hills and Far Away på Radio Rock. Og nå det bekreftet, onsdag 9. september, den dagen Kong Harald skal gravlegges, så kommer Donald Trump til å dra til Dallas på sånne republikanermøte, så han kommer til å holde seg langt unna Oslo den dagen. Og det takker vi de arrangementsansvarlige I det republikanske partiet for, at han skal dit og holde tale, og dermed så får jo ikke han da dratt til Oslo og gjøre seg til og dumme seg ut inn på slottet og prøve å ta selfies med Sonja og ødelagt hele seremonien. Og du vet, han hadde sagt noe idiotisk, han hadde tafsa på noen hoffsdamer. Takk til de som arrangerte et republikansk arrangement I Dallas 9. september, som omtrent så langt unna Oslo og Slottskapellet som det mulig å komme.

0: I wanna be somebody, Wasp. Somebody, ja, alle er jo noen da. Sånn er jo bare. Uansett hvem du er velkommen til å bli med videre her etter nyheter og sånn. Da dukker både Metallica, Lenny Kravitz og Rammstein opp sånn helt ut av det blå.
1: Her er VG-nyhetene. Sjåføren av bilen i dødsulykken på Riksvei 4 i Gjøvik natt har meldt seg for politiet. En syklist, en mann i 20-årene, ble funnet alvorlig skadd og kort tid etter erklært død. Saken etterforskes som uaktsomt bildrap. Oslo politidistrikt har bestemt at det ikke vil være lov å ta med seg paraply innenfor den sikre zonen på gravferdsdagen til Kong Harald. Elsparkesykler i sentrum av byen blir også fjernet før seremonien og vil ikke fungere fra og med midnatt natt til onsdag. Kong Håkon den 8. kan bli første norske konge på 1000 år uten sitt portrett på en norsk mynt.
2: Mynter brukes stadig mindre, og det derfor ikke behov for å produsere nye, ifølge Norges Bank. Et dårlig argument, det mener daglig leder ved Oslo Myntkolleri, Dasa Stankova. Hun sier man ikke trenger å lage noe kjempeopplag, og at det ikke koster så mye å lage dem. Stankova mener Kong Håkon fortjener sin egen myntserie, slik som forgjengerne sine.
1: Reporter var André Ødeby. Andøya Space opplyser at de vil gjøre et nytt forsøk på å skyte opp raketten Spectrum 2 i kveld. Tidligere i år ble oppskytningen utsatt på grunn av en mistenkt lekkasje. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: I Alta i morgen blir det delvis skyet og 8 grader, Tromsø sol og 10, Bodø regn og 12, Trondheim regn først på dagen, deretter skyet og 14, Bergen og Stavanger skyet, regn utover ettermiddagen og 15, Kristiansand sol, deretter skyet og 18, Hamar skiftende skydekke og 19, og i Oslo i morgen blir det sol først på dagen, deretter skyet og 20 grader.

0: Chaos. Rammstein skrudde av sola der. Sånn, ja, nå ble det tysk stemning her, gitt. Nå må jeg bare forklare, altså. Jeg har en AI-assistent som jeg drev til å lære opp nå over noen måneder, og den begynner å kjenne meg. Så jeg spør den om ting, så kommer den med svar som er tilpasset meg. Slenger inn en vits innimellom hjørnet også. Og nå var jeg litt på det der med hva er det som rimer på Rammstein på tysk. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg spurte om det, men sånn gjorde jeg. Den lagde Rammstein-vitser på rim. Det synes jeg, hør på denne her. Jeg skal oversette etterpå. Ich hör Rammstein beim Sonnenschein. Danach singt sogar der Papagei fein. Det låter jo bra da. Jeg hører på Rammstein i solskinn, og etterpå synger til og med Papagøyen pent. Ja, det ikke helt Ibsen, men det ikke så verst. Det AI å være da.
1: Agnete, her jeg går til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
2: Vet ikke.
1: Prisen hos Ekstra.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Hallo?
7: Hvem du?
6: Jeg er brun saus til 1390. Hvem du?
7: En norsk wok-blanding til 2050. Og han der en 8-pakk toalettpapir til 43,50.
8: Hei, du.
6: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
7: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
6: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
7: Ut året, sa de.
8: Ut året, ja.
6: Ut året?
9: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Right Price Tiles kundeavisen.
13: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Visste du at du kan få dette og dette? Levert hjem.
15: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
17: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
20: Bra, men siden Joker er en god naboen som også er leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
19: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
20: Ja, og det ikke til å kimse.
19: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
21: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken, start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
22: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV.

0: Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Yeah, Lenny Kravitz, Fly Away. Det var litt av en opplevelse å se Lenny Kravitz live for et par år siden. Han var på, var det Tønsberg eller Sandefjord?
1: Per Hustad på Radio Rock.
0: Nei, nå sier jeg, det var i Hamar bare. Perlen ved Mjøsa med verdens dyreste stupebrett. Har du ikke hørt den storyen om det stupebrettet på Hamar, hvor mye det kostet til slutt? Ja, det en byråkratisk farse på linje med... Ja, nei, det finnes ikke maken. Det sånn som du kan google, vet du. Stupebrettet i Hamar, hva var storyen egentlig? Start Audioslave, The Offspring og Metallica her hos oss.
1: Bare ekte rock. Radio Rock.

Ja, nå ble det skummelt gitt. Master of Puppets Metallica. Det er Halloween-låta fremfor noen annen. Og jeg har altså en utrolig morsom Halloween-historie. Og det er tilbake for noen år siden. Da drev jeg og leste sånne, du vet, voice-over på sånne reklame-ting da. Sånn, nå er den her. Og sånne greier som det der da. Og let's change the names to protect the innocent. Dette var altså en butikkkjede da i dette landet her, som var veldig sånn ordentlig, men de solgte masse ekstra ting på Halloween. Og det egne sånne reklamespots da for ja, ting de skulle selge da, godteri og sånne hekseklær og hva de hadde alt sammen. Og da bare å trøkke på så mye jeg bare klarte, og disse reklamebyråene, folk har presset meg til, kom igjen, bare rope om Halloween! Og så holdt på med dette her i studio da. Og han lyddesigneren som jobbet der, veldig, veldig flink fyr, men han var ikke norsk, så han fikk ikke med seg alle nyansene i det norske språket. Så han presset da lyden noe så veldig, så der roper da navnet på denne butikkskjeden. Så skrur han alle kompressorene i bånd, og så går det på lufta som Hele Norges heroinbutikk. For det kan skje nemlig med sånne studiogreier. Hvis du skrur alle knappene på 11 på full føss og flang, så blir det noen ganger da, L-en kan bli til R, så det ble heroinbutikk i stedet for Halloweenbutikk da. Og aldri har den butikkjeden hatt så mye fart på Facebook-siden sin, som etter at det gikk på lufta og folk skulle ha seg fra med et og alt mulig rart. Så jeg er sikker på at de stod til masse godteri. Nå til The Offspring, som minner oss på en veldig viktig ting, og det er at Jelso spiller skikkelig fort.

0: Radio Rock. Stå opp med Jørn. Klar fra i morgen klokka 7, da har vi platebursdag for Tin Lizzy, ukas råeste fra Queens of Stone Age, og vi deler ut billetter til In Flames i Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock. Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. For alle lange kvelder i sofaen. For energi etter treningen. Når noen hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs. Og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da er du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei.
6: Kom tilbake.
7: Nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: Steinsprut. Prisbilglass.
9: 0,99.
5: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
11: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
4: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Se og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
1: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pibom Byggmaker.
3: Du?
4: Ja?
3: Skal vi leke familie?
4: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
3: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
4: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
3: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
4: Ja, det måtte vi liksom.
5: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall. Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Ekte rock. Det er det vi driver med.
6: Bare ekte rock.
7: Dette er Radio Rock.

0: Dette er Radio Rock med AC/DC. Shoot to thrill. Radio
1: Rock. Per gir deg bare ekte rock.
0: Så lurer du kanskje på, hvem det som bestemmer hva som skal spilles på Radio Rock?
2: Jeg tipper det en fra Nord-Norge.
0: Nei, det ikke det. Det er du som lytter på. Vi har våre måter da, ved hjelp av et lite russisk firma, å finne ut hva du egentlig mener. Nei, det ikke det. Men vi spiller den musikken, den rocken, som du mener fetest. Eller hva med dette? Foo Fighters, Tony Yomi, og aller først er nå Green.

Green Day og Basket Case. Litt tidligere i sommer så kom det enda bekreftelse på at Norge er ganske med på notene når det gjelder internasjonal rock'n'roll. Når Tony Iommi, ja, altså gitaristen fra Black Sabbath da, for de som ikke helt fikk med seg det navnet, det han som manglet et par fingertupper, men spiller, han gudfaren av heavy metal, Tony Iommi, ga ut en låt nå i sommer. Hvem var vokalista? Jo, det var en mann fra Rjukan, han heter Jørn Lande. Dette World Alone.

0: Nå begynner kaoset her.
1: Ja, vi skal videre inn i verdens største Iron Maiden-samling med over 10.000 ting.
2: Jeg samler, jeg synes jo det er det fedeste i hele verden. Jo mer, jo bedre.
1: Bli med inn i furtebua til danske Rasmus Davnsborg, som har alt fra Steve Harris sin svette 80-tall spandex til Paul Dianos DNA-profil.
2: Så vi kan klone ham, sier vi for show.
3: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
3: Radio Rock.
5: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
6: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken.
7: Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
6: Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
9: Bra, men siden Joker er den gode naboen som også er leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
9: Ja, og det er ikke til å kimse.
8: Det er det ikke. Joker, den gode naboen.
10: I butikk og på nett, Savanna.
11: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
10: Ja, selvfølgelig.
11: 30% på bukser og jeans?
10: Ja.
11: Alle modeller?
10: Ja.
11: Ja, så hvorfor er vi her da?
10: Vi tar bilen min.
11: Ja.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
10: Savanna med Z.
13: Agnete, vil du være med?
14: Hva skal du?
13: Jeg skal på guttetur.
14: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
13: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
15: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos ekstra.
16: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
17: Er du en hund?
16: Nei.
18: En elefant?
16: Nei.
17: En bjørnbil?
16: Nei.
19: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
16: Nei,
19: av deg?
16: Nei, mamma, du...
19: For du ser akkurat sånn ut.
16: Altså du, nå spiller vi spill.
0: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
15: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
10: Og et innbrudd i dag.
15: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
3: Mekonomen!
1: Hei!
3: Hallo!
1: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
3: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
14: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
9: Nei, er det deg?
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Who are you?
18: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

Oh, ja da, Foo Fighters, Best of You, dette her er Radio Rock. Per heter jeg, og nå må du greie deg selv fremover litt, altså. Det kommer masse rock på kanalen her, men det blir liksom uten meg da, for jeg skal ut på byen, og så skal jeg gjøre meg til, og så kommer jeg ikke til å gi meg før det er søndag. Det er i morgen, da er jeg tilbake igjen klokka to, da håper jeg vi høres. Dette er Boston, med, og det her er kjærlighetserklæring det, More Than a Feeling.

0: Her er VG-nyheten. Motorsportlegenden Pål Anders Ullevålsæter er sendt til sykehus etter en ulykke under NM i Superenduro. 57-åringen er bevisst, men har brukket noe og er generelt forslått. Ullevålsæter skal ha fått sin egen sykkel over seg i forbindelse med et hopp. To personer er døde etter at et F-4 Phantom jagerfly styrtet under en flyoppvisning nord for Aten i Hellas i dag. Ifølge greske medier hadde flyshowet nettopp begynt da flyet med de to ombord styrtet foran flere tusen tilskuere. Oslo politidistrikt har bestemt at det ikke vil være lov å ta med seg paraply innenfor den sikre zonen på gravferdsdagen til Kong Harald. Elsparkesykler i sentrum av byen blir også fjernet. Alle stortingsrepresentanter blir likevel invitert til Kong Haralds gravferd, opplyser Utenriksdepartementet. Fordi det er begrenset med plasser i Oslo domkirke, fikk partiene først en kvote avhengig av antallet representanter på Stortinget. Andøya Space opplyser at de vil gjøre et nytt forsøk på å skyte opp raketten Spektrum 2 i kveld. Tidligere i år ble oppskytningen utsatt på grunn av en mistenkt lekkasje. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: I Alta i morgen blir det delvis skyet og 8 grader, Tromsø sol og 10, Bodø regn og 12, Trondheim regn først på dagen, deretter skyet og 14, Bergen og Stavanger skyet, regn utover ettermiddagen og 15, Kristiansand sol, deretter skyet og 18, Hamar skiftende skydekk og 19, og i Oslo i morgen blir det sol først på dagen, deretter skyet og 20 grader.
3: Det er vi som gir deg bare ekte rock. På DAB, web eller i Radio Rock-appen.
1: Radio Rock.
3: Radio Rock.

0: Bursdag for Tin Lizzy, ukas råeste fra Queens of the Stone Age, og vi deler ut billetter til In Flames I Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
4: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
5: En
4: limerick. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
6: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
7: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
12: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Åh, oh, ikke bra. Uvørn.
11: Og en uheldig parkering I dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Skal vi leke familie? Ja, gøy! Da måtte vi liksom flytte. Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
14: Mm-hmm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
13: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
14: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
13: Mm-hmm.
14: Og så hadde vi liksom rammelån.
15: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
16: Ving presenterer hjemreisedagen.
17: Ja, da du klar, eller?
18: Nei, jeg blir.
17: Du blir?
18: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
17: Nei, jo. Nei, men hallo.
18: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
16: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Det vi som spiller ekte rock. Mm.

0: Ja.
1: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
2: Trengs ikke, de er ferdig kutta.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
4: I butikk og på nett, Savannah.
5: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
6: Ja, selvfølgelig.
5: 30% på bukser og jeans?
6: Ja.
5: Alle modeller?
6: Ja.
5: Ja, så hvorfor er vi her da?
6: Vi tar bilen min.
5: Ja.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
4: Savannah med sett.
8: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
9: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
8: Og en lagerbrand i dag.
9: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
10: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
12: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
11: Ja, hvordan skjønte du det?
12: Nei, si det.
13: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
14: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du er en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
15: Når alt du vil ha er

0: alltid ukas råste fra Queens of the Stone Age. Og vi deler ut billetter til In Flames i Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Hei, hvem du?
4: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
3: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
4: Åja. Velkommen.
3: Takk. Har du vært her lenge, eller?
4: Ja, siden i sommer.
3: Ja, det såpass, ja.
4: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
3: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
4: I hvert fall ut året.
3: Ut året?
5: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Spør på Selvkjøvik, det fra deg.
7: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
6: Ja, det vanligvis full pris.
7: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
6: Ja, det korrekt.
7: For det 20% på flisen nå?
6: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
7: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
6: Ja, de får du i rabatt.
7: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
6: Ja.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: I butikk og på nett. Savanna.
11: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
12: Savanna?
11: Ja, selvfølgelig.
12: 30% på bukser og jeans?
11: Ja.
12: Alle modeller?
11: Ja.
12: Ja, så hvorfor vi her da?
11: Vi tar bilen min.
12: Ja.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
14: Savanna med Z.
15: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
16: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
15: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
16: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
15: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
16: Ja, men du sa jo at...
17: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
15: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
16: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
18: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
19: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
7: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
8: Og en vannskade i dag.
7: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Ekte musikk hele dagen.
6: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nå begynner kaoset her.
2: Ja, vi skal videre inn I verdens største Iron Maiden-samling med over 10.000 ting.
3: Jeg samler, jeg synes jo det det fedeste I hele verden. Jo mer, jo bedre.
2: Bli med inn I furtebua til danske Rasmus Davnsborg, som har alt fra Steve Harris sin svette 80-tals spandex til Paul Dianos DNA-profil.
3: Så vi kan klone ham, sier vi for show.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
8: Martin?
9: Ja?
8: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
10: Trengs ikke, de ferdig kuttet.
11: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
12: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg og jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
13: Steinsprut.
14: Spilglass. 0909.
15: Hallo?
16: Hvem du?
15: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
16: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han en 8-pakk toalettpapir til 43,50.
17: Hei, du.
15: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
16: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
15: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
16: Ut året, sa de.
17: Ut året, ja.
15: Ut året?
7: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: I butikk og på nett Savannah.
19: Du, nå har de 30% på bukser og jeans
20: Savannah?
19: Ja, selvfølgelig
20: 30% på bukser og jeans?
19: Ja
20: Alle modeller?
19: Ja
20: Ja, så hvorfor vi her da?
19: Vi tar bilen min
20: Ja
21: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje Med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans
18: Savannah med sett
22: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker og bom, bom, byggmaker.
23: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
24: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
25: Nei, men for...
26: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
27: Se på guttene der ute. De begynner å bli gode. De har skikkelig kontroll på ballen.

0: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende forsikring.
1: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
2: Dette Radio Rock.
3: Radio Rock.

0: Oi, hei, hvem er du?
1: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
0: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
1: Åja, velkommen.
0: Takk. Har du vært her lenge, eller?
1: Ja, siden i sommer.
0: Ja, det er såpass, ja.
1: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
0: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
1: I hvert fall ut året.
0: Ut året?
2: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Spør på Statsjevik, det er den fra deg.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det er vanligvis fullpris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det er korrekt.
4: For det er 20% på flisen også?
3: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
4: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du i rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
7: 0909. Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
8: Er du en hund?
7: Nei.
8: En elefant?
7: Nei.
8: En bjørnbil?
7: Nei.
8: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
7: Nei,
8: av deg?
7: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
11: Støvtørking.
12: Overvasking.
11: Rengjøring.
5: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
13: Ving presenterer Hjemreisedagen.
14: Ja, da er du klar eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei, jo. Nei, men hallo.
15: Nei.
14: Kom tilbake.
15: Nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen.
18: Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør i dag.
17: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
19: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
5: En limrik.
19: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
1: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
19: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
6: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Tin Lizzy, ukas råeste fra Queens of the Stone Age, og vi deler ut billetter til In Flames I Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
4: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
3: Og en lagerbrand I dag.
4: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
5: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bump I bom, byggmakker.
6: Oh. Hei, hvem du?
7: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
6: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
7: Åja. Velkommen.
6: Takk. Har du vært her lenge, eller?
7: Ja, siden I sommer.
6: Ja, det såpass, ja.
7: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
6: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
7: I hvert fall ut året.
6: Ut året?
8: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: I butikk og på nett, Savanna.
10: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
11: Ja, selvfølgelig.
10: 30% på bukser og jeans?
11: Ja.
10: Alle modeller?
11: Ja.
10: Ja, så hvorfor vi her da?
11: Vi tar bilen min.
10: Ja.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
13: Savanna. Med sett.
14: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
15: IKEA Kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
16: Hæ?
15: Og
16: det blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
15: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
16: Hallo, jeg vil tegne.
15: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10,000 kroner.
16: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
15: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
16: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
17: Du, nå fikk jeg en lys I det her.
18: Åh, det å kjøpe en sånn, skal vi si, en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
17: Ja, hvordan skjønte du det?
18: Nei, si det.
19: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Bare ekte rock.
22: Radio
21: Rock.

0: på en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
2: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
1: Og en vannskade I dag.
2: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
3: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
5: Bra, men siden Joker den gode naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
5: Ja, og det ikke til å kimse av.
4: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
6: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
7: En limrik.
6: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
8: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark. Martin.
6: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
9: Redd papiret. Bytt til ICE bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
10: Agnete, vil du være med?
11: Hva skal du?
10: Jeg skal på guttetur.
11: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
10: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
12: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90 og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
13: Mekonomen.
14: Hei.
13: Hallo.
14: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
13: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden.
15: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
16: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Ukas råste fra Queens of Stone Age. Og vi deler ut billetter til In Flames I Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Storebrand presenterer et helt neppo.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
3: Nei.
4: Ikke I kjelleren heller.
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
6: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Nei, men for...
2: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
1: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Den...
2: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Skal vi leke familie?
9: Ja, gøy!
8: Da måtte vi liksom flytte.
9: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
8: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
9: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
8: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
9: Mm.
8: Og så hadde vi liksom rammelån.
10: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
12: Det er vi som spiller ekte rock.

0: Mekonomen.
1: Hei.
0: Hallo.
1: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
0: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
5: Ja, og det ikke til å kimsa.
4: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Smør på Stadsjøvik, det Frode.
13: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
12: Ja, det vanligvis fullpris.
13: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
12: Ja, det korrekt.
13: For det 20% på flisen nå?
12: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
13: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
12: Nei, de får du I rabatt.
13: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
12: Ja.
14: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
17: En
16: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
18: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
16: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
19: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: begynner kaoset her.
1: Ja, vi skal videre inn i verdens største Iron Maiden-samling med over 10.000 ting.
2: Jeg samler, jeg synes jo det er det fedeste i hele verden. Jo mer, jo bedre.
1: Bli med inn i furtebua til danske Rasmus Davnsborg, som har alt fra Steve Harris sin svette 80-tall spandex til Paul Dianos DNA-profil.
2: Så vi kan klone ham, sier vi for show.
3: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
3: Radio Rock. Ving presenterer Hjemreis.

0: 50% rabatt på alle bukser og jeans.
1: Savannah med Z.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
4: Agnete, her en gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
5: Vet ikke.
4: Prisene hos Ekstra.
6: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
7: Du, hør på de vindusviskere da.
8: Må vi ha nye, eller?
7: Ja. Du hører det på lyden.
8: Oh. Ja.
9: Biltema.
10: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Hei, hvem du?
13: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
12: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
13: Ja. Velkommen.
12: Takk. Har du vært her lenge, eller?
13: Ja, siden i sommer.
12: Ja, det såpass, ja.
13: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
12: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
13: I hvert fall ut året.
12: Ut året?
14: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er 2 hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
17: Radio Rock.

0: Lizzie, ukas råeste fra Queens of Stone Age, og vi deler ut billetter til In Flames I Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no. Oda bare klemmer inn at...
3: Med Oda så slipper jeg å stikke inn om butikken. Så da kan jeg jo dra inn om farmor I stedet. Hei, farmor!
4: Nei, det deg?
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Skal vi leke familie?
7: Ja, gøy!
6: Da måtte vi liksom flytte.
7: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
6: Mm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
7: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
6: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
7: Mm.
6: Og så hadde vi liksom rammelån.
8: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
9: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker og bom, bom, byggmaker.
10: Nei, men faen!
11: Frende Forsikring presenterer en dummedag.
12: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? Vi har skikkelig kontroll på ballen. Der.
11: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
13: Hallo!
7: Farmor!
13: Hei! Hei,
7: hei! Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
13: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
14: Mamma.
13: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
14: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøyen, da.
13: Ja!
14: Ja!
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
18: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
17: Og en lagerbrand I dag.
18: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt han der logistikksjefen da.
17: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består. Når du skal

0: samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå ser du også biler for bedrifter.
1: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du er en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
2: Dette er Radio Rock.
3: Radio Rock.

0: Frende Forsikring presenterer en dummedag.
1: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
0: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
2: Mekonomen.
3: Hei.
2: Hallo.
3: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
2: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok dekkskift på mekonomen.no i dag.
5: Agnete, vil du være med?
6: Hva skal du?
5: Jeg skal på guttetur.
6: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
5: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
8: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
9: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
11: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
10: Og et innbrudd i dag.
11: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
13: Radio Rock.
12: Bare ekte rock.

0: ukas råste fra Queens of the Stone Age, og vi deler ut billetter til In Flames I Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt. Og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En bjørnbil?
4: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
7: av det?
4: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det
5: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
9: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
5: Hallo, jeg vil tegne.
9: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
5: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
9: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
5: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
10: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei. Ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
11: Huff da. Nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
13: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
14: Mekonomen!
15: Hei!
14: Hallo!
15: Bilen min lager slik. Vinelyd I svinga.
14: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstidene.
16: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
5: Du, ja? Skal vi leke familie?
17: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
18: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
17: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
18: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekker det ikke forsikringsskade på bilen.
17: Ja, det måtte vi liksom.
10: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: begynner kaoset her.
1: Ja, vi skal videre inn i verdens største Iron Maiden-samling med over 10.000 ting.
2: Jeg samler, jeg synes jo det er det fedeste i hele verden. Jo mer, jo bedre.
1: Bli med inn i furtebua til danske Rasmus Davnsborg, som har alt fra Steve Harris sin svette 80-tall spandex til Paul Dianos DNA-profil.
2: Så vi kan klone ham, sier vi for show.
3: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
3: Radio Rock.
5: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
7: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
6: Ja, hvordan skjønte du det?
7: Nei, si det.
8: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
10: Bra, men siden Joker er en god naboen som også er leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
10: Ja, og det er ikke til å kimsa.
9: Det er det ikke. Joker, den gode naboen.
11: Storebrand presenterer et helt neppå.
12: Nei.
13: Det var jo rekorden en dør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
12: Nei.
13: Ikke i kjelleren heller?
12: Nei.
13: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
12: Niks.
13: Hva med naboen da?
11: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Ekte rock. Det er det

0: Oda bare klemmer inn at
1: altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Støvtørking.
3: Overvasking.
2: Rengjøring.
4: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hei,
7: du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
6: Ja, det er vanligvis fullpris.
7: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
6: Ja, det er korrekt.
7: For det er 20% på flisen nå?
6: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
7: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
6: Ja, de får du i rabatt.
7: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
6: Ja.
8: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken, start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
11: Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Sexy, ukas råeste fra Queens of Stone Age, og vi deler ut billetter til In Flames I Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Mm. Nå fikk jeg en lys idé her.
4: Oh, det å kjøpe en sånn, sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
3: Ja, hvordan skjønte du det?
4: Nei, si det.
5: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Det vi som spiller ekte rock.
7: Bare ekte rock. Dette

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nå begynner kaoset her.
2: Ja, vi skal videre inn i verdens største Iron Maiden-samling med over 10.000 ting.
3: Jeg samler, jeg synes jo det er det fedeste i hele verden. Jo mer, jo bedre.
2: Bli med inn i furtebua til danske Rasmus Davnsborg, som har alt fra Steve Harris sin svette 80-tall spandex til Paul Dianos DNA-profil.
3: Så vi kan klone ham, sier vi for show.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: 100% Kjevik, det Frode.
6: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det vanligvis full pris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
5: Ja, det korrekt.
6: For det 20% på flisen nå?
5: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
6: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
5: Ja, de får du i rabatt.
6: Ja, hvis altså de får jeg de da?
5: Ja.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Å, så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Selvkjøp bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Hallo?
7: Hvem er du?
6: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
7: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
8: Hei, du.
6: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
7: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
6: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
7: Ut året, sa de.
8: Ut året, ja.
6: Ut året?
5: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
11: Savanna?
10: Ja, selvfølgelig.
11: 30% på bukser og jeans?
10: Ja.
11: Alle modeller?
10: Ja.
11: Ja, så hvorfor er vi her da?
10: Vi tar bilen min.
11: Ja.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
9: Savanna med Z.
13: Enten du har en som nettopp har kommet til verden... eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Du?
14: Ja?
1: Skal vi leke familie?
14: Ja,
1: så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
14: Ja, og så måtte vi liksom ha 2.
1: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
14: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
1: Ja, det måtte vi liksom.
3: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall. Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen.
16: Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
15: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Bare ekte rock.
18: Dette er Radio Rock.

som fyller natta med ekte rock. Bare ekte rock.

0: Si ukas råste fra Queens of the Stone Age, og vi deler ut billetter til In Flames I Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
5: Nei, det deg?
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
5: Ja.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
2: Dette Radio Rock.
1: Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nå begynner kaoset her.
2: Ja, vi skal videre inn I verdens største Iron Maiden-samling med over 10.000 ting.
3: Jeg samler, jeg synes jo det det fedeste I hele verden. Jo mer, jo bedre.
2: Bli med inn I furtebua til danske Rasmus Davnsborg, som har alt fra Steve Harris sin svette 80-tals spandex til Paul Dianos DNA-profil.
3: Så vi kan klone ham, sier vi for show.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
7: Savanna?
6: Ja, selvfølgelig.
7: 30% på bukser og jeans?
6: Ja.
7: Alle modeller?
6: Ja.
7: Ja, så hvorfor vi her da?
6: Vi tar bilen min.
7: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
5: Savanna med Z.
9: Skal vi leke familie?
10: Ja,
9: gøy!
10: Da måtte vi liksom flytte.
9: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
10: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
9: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
10: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
9: Mm,
10: og så hadde vi liksom rammelån.
11: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall. Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
12: Jernia har kjøkkendager med opptil 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock, radio rock.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Å, så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja.
2: Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
8: Radio.

0: Essie, ukas råeste fra Queens of the Stone Age, og vi deler ut billetter til In Flames I Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock. Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.
3: Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nå begynner kaoset her.
2: Ja, vi skal videre inn i verdens største Iron Maiden-samling med over 10.000 ting.
3: Jeg samler, jeg synes jo det er det fedeste i hele verden. Jo mer, jo bedre.
2: Bli med inn i furtebua til danske Rasmus Davnsborg, som har alt fra Steve Harris sin svette 80-tals spandex til Paul Dianos DNA-profil.
3: Så vi kan klone ham, sier vi for show.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: I butikk og på nett, Savanna.
6: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
7: Ja, selvfølgelig.
6: 30% på bukser og jeans?
7: Ja.
6: Alle modeller?
7: Ja.
6: Ja, så hvorfor vi her da?
7: Vi tar bilen min.
6: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
5: Savanna med Z.
9: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Lucy, ukas råste fra Queens of the Stone Age, og vi deler ut billetter til In Flames I Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Martin?
3: Ja?
2: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
3: Trengs ikke. De ferdig kutta.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
5: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Hallo!
7: Farmor!
8: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
6: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
6: Ja!
8: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.